0: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
1: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
0: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

0: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radbingo.no.

0: sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. Selv om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Hei, jeg er Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.

Stjørdal Auto er på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: Klokka er fem.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. September, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I livet gratis.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

0: E6.
1: Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og drikke er enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. En mann i 50-årene er drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte er klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus er tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef i FIFA, det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det er uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: august skriver vi I dag, og det samme dagen der brennevinsforbudet ble innført I Norge. På denne dagen I 1914, dels ble det opphevet 10. oktober, og forbudstida varte fra 1916 til 1927. Den har kommet og gått litt opp gjennom historien. Det var 19. Tillegget til den amerikanske grunnloven som gikk gjennom og ga kvinner stemmerett på denne dagen I 1920, og samerådet ble stiftet på den 18. august. Det skjedde I 1956. The Blue Bell Inn I Litchfield mottok historiens høyeste telefonregning på denne dagen I 1975. 4.386.800.000 dollar pluss moms var regningen. Men heldigvis så viste det seg etter hvert at regningen var feil, så den ble noe mindre. Myndigheten I Frankrike antok at så mange som 10 000 mennesker døde under en brutal hetebølgelande på denne dagen I 2003, og det dessverre mer aktuelt enn noensinne da, dette her med hetebølger.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
5: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

Og på tirsdagen I gang for deg, at du har det greit og at du trives her. Det jo litt saker og ting vi skal ta tak I utover. Vi satser på at vi klarer å holde humøret oppe til tross for, holdt jeg på å si. Men ja, det jo litt det ofte på tirsdager, og kanskje sånn spesielt rett etter ferien, når man prøver å komme seg I gang igjen. Det kan være litt sånn hardt å få sveiva I gang maskineriet, men det jeg ganske sikker på at vi skal klare. Nå skal vi snart ta for oss dagens uttrykk.

Vi vet hva en seng vi vet hva et bord og bord og seng, det en betegnelse fra kanonisk rett, hvor uttrykket dele bord og seng betyr fullt ekteskapelig fellesskap. Og i oldtida så lød et domsformular av opphevelse av ekteskap, amensa et toro, fra bord til, nei, fra bord og seng. Så da betyr det jo at man deler ikke bord og seng lenger på en måte da. Så i oldtida så dukket det også opp. Jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt uttrykket eller betegnelsen bord og seng før. Bord og sofa? Ja, det kunne jeg godtatt, for det hører jo på mange måter sammen også. Da hadde du sluppet dele bord og seng, men samtidig så hadde det ikke gitt helt samme meninger heller da, sikkert. Så jeg skal ikke blande meg borti, og jeg bare glad for at jeg har fått ny kunnskap allerede denne tirsdagen.

er stillhet og drømmer gror som ekko i karjord.

en håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.

Visst nok så finnes det to former for selvkontroll, og det første synkronisk regulering, og det jo å bruke ren viljestyrke for å motstå en fristelse som man utsatt for her og nå, som å ha en skål med godteri stående foran seg, uten å ta noe fra den skålen. Den andre heter diakronisk regulering, og det å legge en plan for hvordan man skal unngå fristelse i tida framover. Og da lar du være å kjøpe yndlingsgodteri ditt på butikken, slik at du rent praktisk ikke kan gå i godterifella når du kommer hjem på kvelden. Og visstnok så det sånn at folk flest anser selvkontroll og viljestyrke som en og samme ting, men forskere har i hvert fall tatt seg bryet med å finne ut at det jo egentlig to forskjellige ting. Det handler jo om å se på de langsiktige målene, ikke den kortsiktige fristelsen her og nå.

0: for deg.
1: Nå som vi har selvkontrollen på plass, så er det vel bare å nyte av den, eller begynne læringen, begynne å få inn disse her rutinene. Uansett så kjenner jeg på at akkurat i dag så er det kanskje ikke dagen for å ta tak i det. Litt sånn lav på energi, og grunnen til det var mye ytre påvirkning i går. Altså, jeg hadde plutselig en hund på tur som ikke hadde lyst til å sette det ene beinet i bakken. Kanskje jeg skal fortelle litt om hva som foregikk. Ja, jeg gjør det. Ganske snart.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag før det er for sent. trondheimmaraton.no.
6: Via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
7: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
8: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
7: Åja, hvor skal den da?
8: Kroatia.
7: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
8: Ja, det er helt greit det.
7: Ja, lykke til da. Og god tur.
8: Takk for
6: det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

Det aldri noe kjekt når kjæledyret ikke har det helt bra. På tur I går så var det en hund som plutselig begynte å bjeffe på alle folk rundt seg. Løp som en gal rundt I ring mens jeg holdt henne I båndet. Jeg skjønte ingenting før jeg bare så at hei, hei, hei, her det jo ikke noe fire føtter I bakken. Det ene var rett og slett helt opp under magen til enhver tid. Jeg tenkte en trebeint hund, det jo ikke noe særlig. Så da var det opp på dyrelegen og inn med bedøvelse og det ene med det andre da, for å få sjekket ut hva dette her og det et eller annet med det der bedøvelsesmiddelet på dyra. Uff, de blir så hjelpesløse, og jeg kjenner en sånn stor empati med dyret, og får vondt, altså. Men hunden klarer seg bra, altså, det kan jeg si. Jeg fant en strekk I korsbåndet. Ikke visste jeg at hundene skulle få slike type håndball- eller idrettsskader, men det går altså an når man har en aktiv liten krabat.

0: E7.
1: Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann i 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det bærer av sted med oss, og det like greit. Altså, kan du tenke deg noe verre enn om det hadde føltes som om tida sto helt stille? Det kjedelige saker. Jeg husker det fra barndommen enda. Men det viktig opplevelse å ta med seg. Mye å lære av og kjede seg, tenker jeg også. Få tida til å gå, det vi gode på. Jeg skal få den neste timen til å gå, både for deg og meg, og det skal vi få gjort unna i en fei denne tirsdagen her. Håper du blir med.

0: Let's go! Jeg har tatt opp kalenderen min, den kalenderen som forteller hva slags type merkedager vi har i dag, og ting skal bestilles på postordre, eller fra katalog da, eller fra internett. Det er postordrebestillingsdagen i dag, og det er 18. august 1872 at en slik sak har kommet i stand. Nå er det vel ikke så populært lenger, eller netthandel er jo veldig populært da, men det er i hvert fall i dag det skal skje, hvis man har noe man trenger. I dag skal det skrives dikt også, uansett hvor lite talent du har for poesi. Det er faktisk sånn at jo dårligere du er, desto bedre, for det er dårlig poesidagen. Og så er det tilfeldighetsdagen i dag også. Det handler jo om hendige uheld eller en hyggelig overraskelse. Det blir en utfordring da, å finne tilfeldighetene som omringer hverdagen din i dag. Pinot Noir er en populær vin. Det kan man putte i glasset, for det er Pinot Noir-dagen. Og til slutt så tar jeg med oss, det er dagen som forteller oss at vi aldri skal gi opp.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekirka på Hammer Hagesenter. Det er verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekirka, Hammer Hagesenter.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
4: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
5: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
6: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
7: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
6: Åja, hvor skal den da?
7: Kroatia.
6: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
7: Ja, det er helt greit det.
6: Ja, lykke til da. Og god tur.
5: Ja, 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: De ordene fra Peter de Vries som kom for dagen, de skal jeg ta til meg, altså. Når folk begynner å klage over at jeg sover for få timer, så skal jeg begynne å si det, at nei da, jeg sover ikke mindre enn deg, jeg sover bare ekstremt mye raskere. Høres ut som en optimist, han Peter de Vries, den nederlandske forfatteren i hvert fall. Vi skal til den alderen i livet der vi føler oss mest ulykkelig, for selv om noen påstår at livet begynner når vi bikker 40, så er det en studie fra Dartmouth College som sier at den vanligste alderen for å føle seg helt elendig eller rett og slett da ulykkelig er 47 år. Forskere har sett på data fra over 132 land og vurdert sammenhengen med hvor bra vi har det i forhold til hvor gamle vi er, og i Irland så er det 47,2 år, mens det laveste punktet i U-land er 42,8 år. Så da kan det jo hende at det rett og slett er det det gjelder da, hvis man ikke føler seg helt på topp.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: det blir fort en banger for oss.
1: Det finnes nok av fristelser der ute, året rundt, på mange forskjellige ting, helt sikkert. Men en ting som vi skal inn på nå dette med dating. Det sikkert fristelser der også. Det med internettdating eller appdating, for det en datingcoach som har snakket med KK om de bildetabbene folk oftest går på når de skal ut på å sjekke apper eller nettsider. Og så kommer han med noen råd da. Vi tar en nærmere titt på det snart.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson. Lars Espen Skogvold, Carmen. For der I døra der stod undra ifra Gumbos. Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

De bildevalgene vi gjør når vi skal ut på datingnettsider og apper og den slags, det jo ikke alltid sånt man tenker så nøye igjennom, men de sender jo en del

signaler da. Hvis man eksponerer kropp, så vil jo de andre tenke at du ute etter oppmerksomhet eller sex. Er det fra fjelltoppturer eller sykkelturer, så kan det virke skrytende. Har du bilder av andre mennesker, så kan du virke hensynsløs. Det en jungel der ute, og menn, de sier ofte at det mest irriterende med damer at de ofte bruker filter, og at man ikke får helt klare retningslinjer på hva som virkelighet med bildene, mens kvinner ofte irriterer seg over at menn ikke legger noe i bildene som de legger ut. Så der tabbene i hvert fall, og så kan vi jo ta en nærmere titt på hva slags tips datingcoach Ane Hagen kommer med. Det gjør vi ganske snart, jeg håper du henger med.

0: Datingcoach Anne Hagen har kommet med noen tips til hva slags bilder man skal ha hvis man på et datingnettsted eller den type ting. Tre bilder du må ha på en måte, og så det maks fem bilder du bør legge ut. Men av de du må ha, så det et profilbilde som klart og tydelig, gjerne med farger. Det andre et bilde i helfigur som viser hele kroppen slik den kommer og bør komme frem. Og så det jo et bilde der du gjør en aktivitet med noe du liker, da, en hobby som viser hva du lidenskapelig opptatt av.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Fire dager. Over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Nå synes jeg at vi har jobbet på hardt og lenge, og for at ikke vi skal havne I en situasjon der vi kjenner at vi lei av alt, så det lurt å ta seg bitt litt av pause. Det kan du faktisk gjøre mange ganger om dagen, det anbefalt det, for å jobbe mer effektivt og produktivt. Jeg bare minner deg på en av disse pausene, for det litt deilig å bare slippe opp et lite minutt der. Vi bruker minuttet til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det jo kunnskap du ikke har behov for, men som forhåpentligvis litt artig å ha hørt allikevel. Og I dag så skal vi ta fatt på geografi, romfart og reisefaget. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. I Malaysia det noen familier som beskytter barna sine mot sykdom ved å bade dem I øl. Dette var helt nytt for meg, men det klart at jeg har jo hørt at øl for eksempel skal være rik på B-vitaminer, da, som bra for håret. Jeg vet ikke om det beskytter så veldig mye mot sykdom, men
1: det kan jo hende.

Og med dagens pause påminnet, en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt. Så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det!

0: klokka er 8.
1: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møte her i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. En alvorlig voldshendelse i Tromsø har ført til at en person er alvorlig skadet, og en person er pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding i natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen er lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Ja, og med det så til alles sommerfrønsjen i gang. Klokka har rundet 8, og vi skriver tirsdag 18. august, og vi har allerede fått et god morgenvarsel fra Skattval. Der er det 8 grader antydning til blå himmel, skriver maleren. Har han faktisk hatt glimt av sol han på sin ferd ned fra Foradalen, så sola finnes. Og han ber om Åge og skin sola. Ja, muligens hun dukker opp litt mer da, tror maleren. Det får vi nå se på. Vi skal se på om vi kan finne fram noe musikk med han Åge også da, etter hvert. Vi skal se litt på været nå straks, og så skal vi se litt hva som har skjedd i Trøndelag siden i går. Det har vel vært et og annet, vil jeg tro. Det kommer også musikalske gjester, Ariana Grande, Nick Cayman og Afrika er blant dem som tar turen i denne tima her. Men aller først ut så skal vi, ja, nordøst over. Namsos, dette er Grannes, og da blir det strak høyre fot og flat pedal.

0: Været, ja, det jo sånn at man kanskje bare skulle hoppe rett forbi hele værvarslet når det skal være på den måten her. Men vi må nå innom det. Nordlig, nordvestlig bris ventes det, ellers frisk bris og periodevis liten kuling langs kysten for det meste skya og regnbyger, og også i dag hvis vi ser på kartet. Værkartet, eller meteogrammet, som det heter på fint her, så er det et gigantisk lavtrykk da, som kommer svingende. På en måte litt sånn over Finland, tar en sveip ut i havet, og så kommer det i en fin kurve inn og treffer Norge, og ja, basically Trøndelag. Og sånn har det jo vært ganske lenge da. Vi kan ta noen temperaturer, Trondheim 14 grader, gløtt av sol, Stjørdal 13. Oppdal 11 grader og solgløtt, Hitra 13 grader, her er det fare for litt regn, Røros 11 grader, Selbu 14 grader, beveger vi oss til Innherred så er det 14 grader både på Levanger og i Steinkjær. Så langt værvarslet, vi skal ta med oss at det har vært et lite trafikkuhell, melder Adresseavisen. Det er på E6 i Okstadbakken. Nordgående retning, to biler, politiet er på vei, trafikken flyter rolig forbi, melder politiet, og vi skal nå se litt på trafikkeflytskjermen vår, Vida, og ja, det vet ikke om den flyter så veldig rolig forbi, for litt kø er det. Det er ganske saktegående i det nordgående løpet, dere som også får da selvfølgelig betydning for trafikken fra Kolstadveien som skal svinge seg rundt og inn på E6-en der. Så litt saktegående er det akkurat i dette området nå, Okstadbakken, eller så flyter trafikken sånn høvelig grep. Det er en del opphopning av biler nedi Ila og innover mot Nyhavna. Vi skal se nærmere på trafikkbildet straks, men først musikk fra Nick Cayman. Du får I Promised Myself.
1: Det er sommertid. Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ja, det er fort gjort også å gjøre noen små uheld her. Trykke på feil knapper. Men det har jeg lovt Nick Cayman. Vel, da skal du få Nick Cayman.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Nea Radio.

Fra Ariana Grande skal vi ta en tur ut I trafikken som vi har vært inne på tidligere, så har det vært et lite sammenstøt I nordgående retning Jokstadbakke. E6 utenfor Trondheim, trafikken skal flytte forbi politiet på stedet. Det ene kjørefeltet delvis stengt, fartsgrensa satt ned, den ene bilen ikke kjørbar etter sammenstøtet, men ellers ikke store materielle skader, det skal ikke være personskader, opplyser politiet. Dette altså da I Jokstadbakken, og det betyr at det litt saktegående der akkurat nå. Køa den starter ved, ja, sånn oppe på Tiller, ved Hotel Panorama, sånn cirka på høyde med det, og så går det hele veien forbi Kroppanmarka, og ja, det går egentlig ganske langt, og det da nordgående løp, der går det sakte. Det her påvirker ting, Kolstadveien over Bjørndalsbrua, der det saktegående I øyeblikket. Ellers I Trondheim så det nå den trafikken man må forvente på en tirsdag morgen klokka 8:50. Og det betyr jo mye trafikk ved Jonsjøhansveien oppe på Moholt, det samme på Holtemanns vei, der går det sakte. Helgesæter, det noe sånn da, også 706 fra Ilsvika og oppover mot Pyrbader, Rockheim og ned til Nyhavna, der går det sakte I øyeblikket. Ellers det ikke sånn spesielt annet enn at det generelt noe den trafikken det E6 mot Stjørdal. Her det jo veiarbeid både her og både der, så det går noe som det bruker å gjøre der, altså ganske så sakte. Når det gjelder E6 og avkjøringen til E14 på Stjørdal, så det noe ganske tett med biler der, det noen rundkjøringer du skal forbi der. Passerer dem, så går det sånn ganske greit, og så det jo et par stykker, et par biter på E14 oppover mot Meråker, at det noe veiarbeid. Det til og med lysregulert, det ser du når du kommer dit, så det bare å ta det helt med ro. E6 videre nordover ser også veldig fin ut. Vi skal ta så kost på oss og ta hele veien oppover til Steinkjær. Og der ser det noe ut som at trafikken glir alldeles greit. Gjennom Steinkjær så det noe litt trafikk da. Der det I hvert fall rundkjøringa, 8-9 stykker. Passerer Eggetunnelen så det rak av veien nordover, og da ser det hele meget greit ut. Det eneste vi skal nevne her nå, det jo akkurat P6 utenfor Trondheim I Jokstadbakken. Der går det sakte I det nordgående løpet. Vi skal ha konkurranse I dag også. Du kan vinne bingo-blokker eller en radio. Det kan du velge selv. Straks skal vi få spørsmålet som du skal svare på. Så kan du velge radio eller bingo. Det en av livets store valg. Nå, her Skafrika.

ikke bli i godt humør av Skafrika. Vi kjører en konkurranse i dag, og da er det gavekort. To stykk bingo-pakka til i kveld, eller en annen kveld med radio-bingo, eller en radio. Dette må du skrive i svaret ditt, hva du ønsker. Vi har jo et spørsmål, da. Det må man jo ha når det er quiz, så er jo poenget litt bort, og vi spør rett og slett, hva heter Norges lengste elv? Norges lengste elv, det er ikke Stjørdalselva, det er ikke Namsen, som kan jeg røpe, det er vel neppe Verdalselva heller. Men vet du hvilken det er da, Norges lengste elv, så sender du meg svaret på en sms, med kodeord NEA, og sender det til 26 114. Vi skal straks ha nyheter, men først musikk fra Mark Ambor.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. En alvorlig voldshendelse i Tromsø har ført til at en person er alvorlig skadet, og en person er pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding i natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre.

0: kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde to konserter I St. Petersburg I Russland I høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille I flere europeiske land I sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Vi skal se litt på hva som har skjedd I Trøndelag også. Det har vært et mindre sammenstøt I nordgående retning Okstadbakken I Trondheim. Nå snakker vi om E6. Trafikken skal flyte rolig forbi ifølge politiet. Trafikkflytskjermen til Nea Radio viser et litt annet bilde, og det ganske saktegående I det nordgående løpet på E6 akkurat der. En meget beruset mann I 30-årene har fått besøksforbud mot et butikkbygg I Rissa I Fosen. Han skal ha trua en ansatt ved dagligvaren og slått en person I hodet, samt urinert på butikkbygget. Ingen melding om personskade, men mannen har fått besøksforbud da, som sagt. AUF har anmeldt flere trusler som har kommet mot AUF-leder Gaute Skjervø etter at han uttalt seg om nettstedet Dokument I forrige uke. Det oversendt en rekke ytringer til PST for vurdering, sier generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud til avisa Vårt Land. Under Arendalsuka sa Skjervø at det var en skandale at nettstedet Dokument medlem av Norsk Redaktørforening og mottar pressestøtte. Så langt de viktigste, kanskje til og med de grøvste lokale nyhetene. Vi skal følge litt med på det utover samt trafikksituasjonen. Det vi vet nå at det går litt sånn smått sakte da ved Okstadbakken I Trondheim I det nordgående løpet på E6.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
4: Har fasaden vært stygg? Ring Verkstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Verkstaden Bygg.

I Feel Good, eller I Got You heter vel egentlig den låta der. Det var uansett James Brown, miskjennelig James Brown. Vi kjører jo en konkurranse som vi gjør nesten daglig her I sommerfrønsjen, og I dag, 18. august, da går jeg inn på lista over premier, og da står det gavekort, to stykk bingopakke til I kveld, eller en valgfri bingokveld for så vidt da. Eller en radio, ja vel. Da kan du jo ønske deg det, to stykk bingopakke eller en radio, da må vi svare på dagens spørsmål. Og det kort og godt, hva heter Norges lengste elv? Den ganske lang og faktisk titalls mil strekker den seg gjennom store deler av landet. Men hva heter nå denne elva da? Vet du det, så skriver du svaret ditt I en sms. Kodeordet NEA, og så sender du det hele til 26114. Da kan du være med I trekninga, og den gjør vi sånn cirka, ja, skal vi se akkurat på 10 på 12 det draget der. Hva heter Norges lengste elv? Ja, den ganske lang, mange mil med elv. Og jeg lurer på om noen har padlet den, eller rodd, eller svømt den hele lengden. Det hadde vært artig å vite. Har du svaret, sender du det til NEA Radio, SMS, kodeord NEA til 26114, og så skriver du I meldingen din om du vil ha bingopakke eller radio.

Ja, det var Marcus og Martinus sammen med Leonie i Moonlight. Det har jo vært en kollisjon på E6-en i Trondheim i dag tidlig, sånn ved 8-tida. Det var jo Okstadbakken i nordgående retning, vi snakker da selvsagt om E6-en. Bilberger skal være på plass der akkurat nå, og fartsgrensen er jo satt ned på stedet. Den ene bilen var ikke kjørbar, og derfor så skal den jo hentes da. Bilberger kom på plass for sånn et 10 minutter siden, og så skal han gjøre sin jobb, og så blir noe ting ryddet og softbifarten satt opp igjen, og trafikkflytskjermen viser fortsatt at det er saktegående i Okstadbakken fortsatt. Det fører jo også til at trafikken fra Kolstadveien hoper seg opp litt rann. Bortsett fra det så ser egentlig trafikken i området sånn rimelig grei ut for øyeblikket. En del trafikk er det fra Ildsvika og oppover 706 siden over mot Rockheim og videre ned mot Nyhavna. Ellers så ser det ut som at morgentrafikken i Trondheim går sånn rimelig greit.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag. Banker ditt hjerte
1: bare for meg, eller har du noen annen? Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
3: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Bli med på årets siste klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
7: Sommeren best, men jeg har radio på øret.
8: Ja, denne sommeren den har nå kanskje ikke levert etter all forventning, men det nå den sommeren vi har fått, og vi må nå spille med de kortene vi har blitt utdelt. I dag så deler vi ut en bingopakke, to stykk, eller en radio, hvis du vet dagens svaret på dagens spørsmål, som kort og godt hva heter Norges lengste elv. Og den ganske lang. Den det. Vi skal ha svar, det kan du sende på sms med kodeord NEA til 26114. Frem mot nyhetene, her Anders Jektvik.

0: E9.
1: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person er død, en annen person er pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Så en kikk på været for tirsdag 18. august. Nordlig og nordvestlig bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. For det meste skya, og det ventes regnbyger. Noen temperaturer: Trondheim 14, Stjørdal 13 grader, Oppdal 10. På Hitra 13 grader, her er det meldt regn. Røros 11, Selbu 14, og Steinkjer og Levanger det samme, 14 grader.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

En lystig liten melodi som varsler starten på den andre timen av sommerfrønsjen denne tirsdagen 18. august. Vi skal gjennom litt av hvert i den timen her også. Vi skal blant annet en liten tur til yrkesskolen Olevig videregående, Stjørdal. Her har elevene fått en splitter ny elektrisk lastebil på yrkessjåførlinja. Vi skal høre mer om det i løpet av timen her. Vi skal også følge litt med på hva det er som skjer rundt omkring i Trøndelag, og vi skal selvsagt følge trafikkbildet litt også. Og som om ikke det er nok, så har vi en konkurranse gående. Det kan lønne seg å grave fram geografikunnskapene litt, spesielt når det gjelder norske elver. Jeg sier ikke mer. Vi skal straks gjenta konkurransen, og i dag så kan du vinne to bingo-blokker, du kan spille i kveld, eller du kan velge en radio. Dette skal vi komme tilbake til straks. Men først, skinaisten, som sannsynligvis er på vei til jobb siden hun er på toget. Du får Morning Train, og det har radioen.

baby takes the morning train, synger Sheena Easton. Og hvis det et gjennomsnittlig pendlertog I Norge, I hvert fall I de sørøstlige delene av Norge, så kommer ikke vedkommende tidsnok på jobb. Det jo ikke akkurat ja, på tidspunktet 100% pendlertogene I Norge. Det nå en ting vi kan slå fast. Det litt morsomt for oss som følger litt med på fotball om tida, for hele 5 norske klubber kjemper om gruppespill I Europa, og 3 allerede sikret Europacup den kommende sesongen. Viking, de kan jo nå Champions League for første gang I sin historie. Lillestrøm allerede sikret Conference League-spill, og man har ikke sett noen lignende I moderne tid. Det ikke mange år siden at det her var fullstendig utenkelig. Det TV2s fotballekspert Jesper Mathisen som sier det til VG. Vi kan jo få 2 norske lag I Champions League, rett og slett, Viking og også Bodø Glimt. Og så det 3 lag som kjemper om Europa League og Conference League I kveld, så skal Viking spiller playoff mot Dynamo Zagreb. Et dobbelt oppgjør, og vinner de det, så de I Champions League. I morgen så spiller Bodø Glimt sin første kamp I Champions League playoffen mot Nijmegen. På torsdagen så kan Lillestrøm havne I Europa League dersom de slår Egnatia. Og så det Conference League playoff for både Brann som møter Pauk og Tromsø som møter Brighton. Det jo, for å si det sånn, uansett hvordan det her går, så Viking og Bodø Glimt sikret spill I Europa League. Og Lillestrøm, de sikret spill I Conference League. Så I hvert fall så får vi 3 klubber inn I Europacupen, og bare for å si det sånn, I Sverige så det bare 1 lag, det Mjällby. De andre slått ut. Vi kan slå oss litt på brystet og være, ja, vi I hvert fall bedre enn svenskene. Det må noe bety nå. Vi kjører en konkurranse, en tirsdags morgenen, og vi spør et kort og greit spørsmål. Hva heter Norges lengste elv? Vet du det, så sender du svaret ditt på en sms. Kodeord NEA til 26114. Kan du vinne noe? Absolutt. Du kan få velge 2 stykker bingo-pakke som du kan bruke I kveld, eller en annen bingo, men du må bruke den innen 1 måned da. Eller en radio. Skriv gjerne I sms'en din hva du ønsker deg. Det en logisk sang fra Supertramp.

0: løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest.
2: Vi kjører skiten dit, og vi kjører skiten dit.
1: Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
3: Du finner oss på AgriShow.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 4799 08 88.
6: Det er sommertid! Mea Radio, verdens beste trønderadio.

0: alt det som du var.
1: Takk for alt. Det var Kim Vigård, det som ga oss, det er nesten litt sånn makabert, det. Takk for alt. Det, ja. Vi skal snakke litt om fremtiden for yrkessjåførene våre. Her må jeg jo legge til at jeg selv har fusket litt i faget med å kjøre lastebil. Det er en fin jobb. Om enn noe ensom. Men i fremtiden, hvordan blir det egentlig? Den er noe elektrisk, er det mange som sier. Og ved Ollevik videregående skole i Stjørdal så har elevene nå fått en splitter ny elektrisk lastebil de skal bruke i undervisningen. Og det er Trøndelag fylkeskommune som har bidratt med penger for å kjøpe denne bilen her. Stjørdalsnytt reporter Nils Nordbotten tok turen for å få vite mer.
2: Og nå er vi på Ollevik videregående skole sin avdeling på Sutterø. Hva gjør vi her i dag?
3: I dag så markerer vi at vi har fått seg en ny elektrisk lastebil som vi skal bruke i opplæringen av elever da, på landslinja for yrkestransport.
2: Og for deg som miljøpartipolitiker, så må jo det her være ganske fint å se.
3: Jeg synes det her kjempefint. Dette her noe vi har jobbet for lenge politisk, at vi skal få på plass dette her, prioritert midler til at de kan få en elektrisk lastebil. Fordi det kutter klimautslipp i fylkeskommunen, det er en ting som er viktig, men det at vi får opplært nye sjåfører, dem som skal ta transportfaget videre inn i fremtiden, at dem lærer seg fremtidens teknologi tidlig, det er kjempeviktig.
2: For fylkeskommunen har vært med og finansiert den nye bilen.
3: Ja, det er klart at de har et investeringsbudsjett for å kjøpe nye lastebiler, men det er jo fortsatt sånn at det koster mer å kjøpe en ny elektrisk lastebil enn det koster å kjøpe en som er drevet på fossil drivstoff, selv om de er billigere i lengden. Så den ekstra investeringskostnaden, den har vi fra hovedutvalget i beredskap, klima og natur vært med å hjelpe dem med, sånn at de har kunnet kjøpe denne lastebilen som koster mer i innkjøp da.
1: Hadde du hørt Jonas Ali Ghani sa det der, leder for hovedutvalg for beredskap, klima og natur i fylkeskommunen. Og denne elektriske lastebilen, den skal brukes da i opplæringen av elever ved landslinja for yrkestransport på Ollevik videregående, og fylkeskommunen, de har jo da, som vi har hørt, spyttet inn merkostnaden ved å velge en elektrisk foran en fossildrevet eller dieseldrevet lastebil, og det er jo noen kroner for de der. De lastebilene som går på strøm, de er ganske dyre i innkjøp. Vi har en konkurranse rullende her i sommerfrønsjen i dag også. Vi spør kort og godt, hva heter Norges lengste elv? Hva heter Norges lengste elv? Og den er jo ganske den er lang, den er titalls mil, og mange mener at de øverste kildene kan faktisk finnes oppe i Tydalsfjella. Tenk det. Så det er et lite utspring da, før den renner videre sørover. Men hvor lang den er, det er nok ikke så nøye, men hva den heter er veldig nøye. Hva heter Norges lengste elv? Vet du det, så kan du sende en SMS, kodord NEA til 26114. Og du kan vinne enten to gavekort på bingopakke til i kveld, eller en annen bingodag, eller en radio. Skriv gjerne i SMS-en hva det er du vil ha. Halvparten av Casino Steel Duon, her er Casino himself med In Love Alone.

Det var Casino Steel det med In Love Alone. Det har vært et lite uheld på E6 ved Lundamo, forteller Veitrafikksentralen. Det er et modulvogntog som har kjørt av veien på E6 i nordgående retning. Bilberging er på vei dit, og det kan hende at det blir stengt litt rart. Og en kikke på trafikkflytskjermen viser også at det er det. Begynner å gå litt sakte og hoppe seg opp litt med trafikk der. Det er da litt sør for Lundamo sentrum dette her. Så vær obs på det dersom du ferdes der. Et modulvogntog som har kjørt av da. Nordgående retning ved Lundamo. Det ser ut på bilder som en tipser har sendt inn til Adresseavisen at det er mulig å passere enn så lenge i begge felt, men her kan det nok bli litt krøll når dette vogntoget skal berges, så vi skal følge litt med på det. Det har ikke vært rare sommeren. Ikke i bygden, og ei heller i byen.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Hun har et
1: eget sett. Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Åh, se på det her da.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Nea Radio, din sommerradio.

Det er altså et modulvogntog som har kjørt av veien på E6-en ved nordgående, eller i nordgående retning ved Lundamo. Det opplyser Veitrafikksentralen, og det skal nok bli noe bilberging her etter hvert også. Den kan føre til litt hugg i trafikkebildet akkurat der, og vi ser også at det begynner å hope seg opp litt med biler straks sør for Lundamo sentrum. Der har altså et vogntog kjørt av veien, og det ventes vel berging der etter hvert. Da Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen i 2018, så bestemte man seg for at det skulle fordeles litt her. Steinkjær skulle være administrasjonsbyen, og det politiske nivået de skulle samles på fylkeshus i Trondheim. Altså to hus. Nå er det enkelte som mener at man bør slutte med det, og heller samle fylkeskommunen i Steinkjær. En av de er Tommy Reinås, som sitter på fylkestinget for partiet Venstre. Hva er det egentlig så smart å tenke slike tanker? Ja, det skal vi få svar på om ikke så lenge. Tommy Reinås skal bli med oss og fortelle litt mer om hva det egentlig er han tenker rundt akkurat dette her. Men vi kan også gjenta konkurransen vår. Vi har et gavekort på to bingopakker til i kveld, eller en radio som vi brenner inne med her og gjerne vil gi bort. Og da må du nesten sende meg svar på dagens spørsmål, som er rett og slett: hva heter Norges lengste elv? Norges lengste elv, hva heter den? Ta og skriv svaret ditt på en SMS, kodeord NEA, send den til 26114. Og skriv gjerne da, det var vanskelig, skriv gjerne om du vil ha bingopakke eller radio. Vi straks snakker litt om hvorvidt fylkeskommunen skal sitte i Steinkjær eller i Trondheim, eller kanskje på begge steder. Vi får med oss Venstres Tommy Reinås. Men først, musikk fra Starship.

0: Ja, det var Starship det med Nothing's Gonna Stop Us Now. Nå skal det handle litt om politiske utspill, for da Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen I 2018, så vedtok man at det skulle være to forvaltningsbyer, for å si det sånn. Administrasjonsbyen skulle ligge I Steinkjer, og det politiske nivået I fylkeskommunen, ja, det skulle ligge I fylkeshus I Trondheim. Men er det så enkelt, og er det så greit? Det jo noen som tar til ordet for at det må vi slutte med, og så samler vi alt sammen I Steinkjær. Og den som mener det fylkespolitiker Tommy Reinås fra partiet Venstre, og da må vi nesten bare si god dag, Tommy.
1: God morgen I min verden da, litt
0: ja.
1: Mer.
0: Ja, god morgen, ja. Ja, for det litt tidlig ennå.
1: Ja, jeg mener jo det.
0: har det vært en fin sommer, Tommy Reinås?
1: Fin sommer, jeg har vært litt oppe I Tydalen, og så har jeg vært på en sånn elbilferie ned til København med familien, og så kjørte jeg til Stockholm og hjem igjen.
0: Ja, hvordan det å kjøre...
1: Og da fikk vi jo små...
0: Ja. Hvordan det å kjøre elbil rundt I Europa? Det vanskelig? Det like mange ladesteder som I Norge?
1: Det mer enn bra nok. Så man, den tiden man hadde rekkeviddeangst, det må jo være 10 år siden.
0: Ja.
1: Nå det jo til med ladepunkt på brekken. oppe I Røros så, og I Stugudalen har du ladepunkt ikke sant? Nei, det ladepunkt overalt nå
0: det
1: veldig komfortabelt så jeg anbefaler alle sammen å ta en langtur med elbil
0: ja. Ja, vi som har fossil vi forholder oss nå til å stoppe og fylle bensin vi da så langt men Tommy Reinås, du har I dagens utgave av Trønderavisa så kan vi lese at du mener rett og slett at man skal slutte å samle fylkeskommunen I Trondheim og vil tilbake til Steinkjær for sånn som det nå så det Steinkjær og Trondheim delt som hovedkontor, kan vi si, for fylkeskommunen. Hvorfor skal man nå da slutte å være på fylkeshuset I Trondheim, Tommy?
1: Altså, vi slo jo sammen Nord- og Sør-Trøndelag for at vi skulle bygge et sterkere Trøndelag. Men så var det da en forutsetning at man skulle opprettholde de to fylkeshus, et I Steinkjær og et I Trondheim. Så det var jo en del av hestehandelen, vil jeg tro. Fordi det her jo viktig for politikere og administrasjon, altså en innbygger I Trøndelag. Når du blir født trønder, så min påstand at du kan jo leve et veldig lykkelig og meningsfullt liv uten å sette din fot innenfor noe som heter fylkeshus. Så innbyggerne jo mest opptatt av hvordan utdanningen, hvordan tilbudet på utdanning, hvordan tilbudet på kollektiv, hvordan veistandarden der jeg bor, og så videre. Altså, innbyggerne opptatt av hvilke tjenester, hvilken kvalitet på de tjenestene vi som fylkeskommunen leverer. Og da mener jeg Nord- og Do da har gått snart 10 år, siden vi slo sammen Nord- og Sør-Trøndelag. Det faktisk snart 10 år, ja, det 8 år nå da, men snart 10 år I mitt hode, så må man da tillate seg å ta denne diskusjonen om, det riktig? Det fordyrende at de ansatte må nå pendle mellom Steinkjær og Trondheim? Kunne vi ha brukt ressursene annerledes? Kunne vi ha frigjort kapital ved å selge fylkeshus I Trondheim sentrum? Og det jeg tar til ordet for, det ikke at alle skal tvangsflyttes til Steinkjær. Det jeg tar til ordet for, det faktisk en enda mer desentralisert måte å organisere seg på. For min overbevisning den at du trenger ikke å sette deg I en bil og kjøre til et stort hus, for å komme deg på jobb og gjøre en ærlig dagsverk I dag. Teknologien kommer så langt at du kan for det seg skyld jobbe for fylkeskommunen og bo I Røros, eller bo I Namsos, og fortsatt være en god ressurs da, for fylkeskommunen.
0: Du får jo litt motbør her I Trønderavisa, som har snakket med flere av dine kolleger på fylkestinget, blant annet Thomas Iver Hallem, fylkesordføreren fra Senterpartiet, som mener at det ikke en god idé. Organisasjonsstrukturen lagt, og dessuten man I gang med opppussing av fylkeshuset I Trondheim, og han mener også at tilstedeværelsen I to byer medfører at man rekrutterer folk fra et større område. Ser du ikke de argumentene, Reinås?
1: Jo, men for det første, det eksisterer en stille enighet, så det jo som å bann I kirka når du begynner å ta opp det her temaet. For det lå til grunn, det var en enighet for å slå sammen nord og sør. Men jeg mener, nå har det gått så mange år at man kan begynne å stille seg spørsmålet, det her fornuftig? Gir det her et bedre tilbud for innbyggerne I Trøndelag? Blir det bedre skole? Blir det bedre veier? Blir det bedre kollektiv? Jeg veldig usikker på det. Jeg tror det veldig fordyrende at folk har brukt tid på å pendle mellom Steinkjer og Trondheim, og det at vi har I bygningsmasse, at vi tar vare på noe pusset opp I Trondheim, det veldig bra. Fordi hvis vi da skal eventuelt gå ut på markedet og selge, la oss si, fylkeshuset I Trondheim, så det kjempebra at vi har tatt vare på bygningsmassen. Men det at fylkesordføreren svarer som en svarer, det mener jeg jo klokt også, fordi at en fylkesordfører skal jo på en måte ivareta status quo og ivareta flertallet, så Thomas Iver Hallheim bare ansvarlig og pliktoppfyllende fylkesordfører som sier at dette sånn det I dag, og dette ikke en god idé. Men det legger også merke til, ja.
0: Rakel Trondahl fra SV mener ikke at dette smart, siden fylkeshuset I Trondheim nyoppusset, og mener at nå må de ansatte få ro uten å starte nye omorganiseringsdebatter, så det ikke noe støtte å få fra SV heller.
1: Nei, jeg hadde jo heller ikke forventet noen sånn stor støtte nå etter sommeren, når folk har vært gjennom en sommerferie, at jeg liksom skulle få tilslutning gjennom å skrive et leserinnlegg. Jeg skrev egentlig en tekst på Facebook, så jeg har ikke så stor innflytelse, men jeg tror nok at saken kan modnes gjennom at man nå diskuterer saken, og så jo jeg av den overbevisning at før eller siden så vil det være riktig å ta den diskusjonen. Og jeg mener, før jo bedre, fordi Trøndelag fylkeskommune den fylkeskommune I Norge som har nest mest gjeld.
0: Du får støtte.
1: Kun slått av Møre og Romsdal.
0: Du får støtte fra Tommy Skatland I FRP da. Velkommen etter, sier han.
1: Jo, takk for det. Tommy, veldig bra navn på Skatland. Nei, jeg jo veldig glad for det. Det kan jo gjerne hende at FRP blir det største partiet etter neste valg også. Så det å ha støtte I FRP, det synes jeg jo bra. Og for den videre diskusjonen da, og jeg foreslår jo ikke å omorganisere og selge fylkeshus over natta. Jeg tar jo til ordet for en utredning, hvor vi kan få fakta på bordet. Og så får vi nå svarene da, hvis vi bruker et eksternt firma. Jeg tror ikke at vi skulle ha utredet selv. Jeg tror vi måtte ha brukt noe eksternt. Og da tviler jeg på at et konsulentselskap ville ha sagt at det er klokt da, opprettholdt to fylkeshus. Det tror jeg veldig fordyrende og gir ikke bedre tjenester for innbyggerne.
0: Det får bli siste ordet det. Takk skal du ha, Venstres Tommy Reinås. Musikk fra Per Gessle og Lena Philipsson nå. Dette Bad Blood.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.
7: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Stjørn nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Stjørn Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
8: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio. Nea
9: Radio. Ja, klokka den begynner å nærme seg 10. Vi skal få nyheter og vær, og så fortsetter vi en par timer til frem mot klokka 12. Men vi må ha med oss litt musikk også. Og det et løfte om vår. Han kommer med Magnus Hestegrei. Og først skal vi nå dra oss gjennom høsten og vinteren, så får vi nå se litt hvordan det her utvikler seg.

0: sommer med Nea Radio.
1: Klokka er 10.
2: Tolv kommunelag I Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt I begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap I Tromsø etter en alvorlig voldshendelse I natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 I morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig I Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet I morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Så en kikke på været for tirsdag 18. august. Nordlig og nordvestlig bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. For det meste skya, og det ventes regnbyger. Noen temperaturer, Trondheim 14, Stjørdal 13 grader, Oppdal 10. På Hitra 13 grader, her det meldt regn, Røros 11, Selbu 14, og Steinkjer og Levanger det samme, 14 grader.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
4: Og
6: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
3: Ja Trude Lutten betyr at vi tilbake fra studio med sommerfrunch. Vi har 2 timer igjen. Vi har jo en konkurranse gående også. Du kan vinne en radio eller 2 bingo-pakker. Du kan spille bingo I kveld. Eller en annen dag. Det velger du selv. Vi kan ta konkurransen nå etter hvert. Og så vet vi jo at det skjer diverse småtterier. Rundt omkring, det har vært en lastebil som har kjørt ut ved Lundamo på E6-en I nordgående retning. Det skal jo være bilberging også der etter hvert, og vi ser jo at trafikken går sakte akkurat I området. Vi skal følge med både på trafikk og andre ting som skjer utover I løpet av sendingen. Vi skal også ha både Freddy Kalas, Plumbo og Olsen Brothers på besøk. Aqua kommer. Nei, det her blir fantastiske greier. Men først ut Bruno Mars.

I just might, det var Bruno Mars, det er Bruno Mars, Bruno Mars, Bruno Mars, I just might, det var første musikalske innslag i denne timen. Vi skal gjenta konkurransen vår, vi har en konkurranse gående nemlig, kan vinne et gavekort på to stykker bingo pakka til i kveld, eller en senere bingo, eller en radio, men da må du komme med følgende, eller svar på følgende spørsmål. Hva heter Norges lengste elv? Og den er jo, den er veldig lang også. Den er titals mil, og det er jo vært en par ganske store flommer da, de siste årene, som det er elva her. Både Vesleofsen og Storofsen har sammenheng med denne elva her, som er svært lang. Men hva heter den? Vet du det, så skriver du svaret ditt på en SMS, kodeord NEA, sender til 26114. Så er du med i trekningen, og skriv gjerne om du ønsker bingopakke eller radio. En liten DAB-radio, det kan være kjekt å finne det også. Ellers så vet vi at det har vært en utforkjøring, et modulvogntog har kjørt av på E6 nordgående ved Lundamo, bilbergere og sånt er jo på vei dit, men det er en del opphopning av trafikk, det går sakte og delvis stopp også ved dette stedet som da ligger litt sør for sentrumen av Lundamo. Vi får nå bare følge med og håpe at dette her går bra. Vi skal se litt nærmere på trafikken om ikke så lenge. Men nå er vi tilbake til 80-tallet. Det var et fint 10-år det. Her er Aqua.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
1: Fire dager. 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Shabu Si med Bar Song, eller Tipsy, som den vel også heter. Det skjer jo ting i Rosenborg, sannsynligvis. Det nærmer seg en avtale mellom Rosenborg og Amin Tjaka, skriver Nidaros. Det det danske tipsbladet som hevder at det enighet mellom klubb og spiller, og at Rosenborg dermed har utløst utkjøpsklausulen på 55 millioner kroner. Og ifølge det danske tipsbladet så har Tjaka skrevet under en avtale på 4,5 år. Det har jo også vært styremøte i Rosenborg nylig. Der skal jo det her ha blitt diskutert, mener Nidaros å kjenne til, og Rosenborgs innstilling skal være at de går for dette her. Det jo slik at selv om man får en avtale på plass å kjøpe Amin Tjaka, så det jo ikke sikkert at han i Rosenborg spiller neste sesong for det. For det har jo vært klubber fra både Premier League, Bundesliga og Serie A for å se på 20 år gamle Tjaka. Ifølge Nidaros har også italienske Bologna en av de som har vist interesse. Så vi får se hvordan det her går da, om Rosenborg bruker 55 millioner kroner, og hvor lenge blir i så fall storskårer Amin Tjaka, som har skåret de fleste målene rett og slett for klubben. Så langt i årets sesong. Han skåret i mange kamper på rad også. Vi får se. Det ikke opp til oss. Bra vel det. At vi skulle ha hatt ansvaret for å bruke 55 millioner kroner av Rosenborgs penger. Det kan hende at jeg hadde lagt noen penger på bordet for Amin Tjaka, altså. Det må si det. Vi skal få litt rolig musikk nå, trekk pusten. Dette Trondheims solistene sammen med Dag Erik Oksvold.

lag som ber Høyre-ledelsen snu, det VG som skriver dette her. Nå det sånn at Høyres leder har jo da sagt at de vil prioritere skattelette i stedet for å videreføre drivstoffavgiftskuttet. Det ryker jo den 1. september, da det mange som spår at det kommer til å bli en 4-5 kroner mer da, per liter for bensin og diesel, I stedet for dette kuttet, avgiftskuttet som har vært frem til nå. Men nå det 12 lokallag som skriver til ledelsen I Høyre at de ber Høyre-ledelsen snu og videreføre reduserte drivstoffavgifter. Og blant disse lokallagene I Steinkjær, Grong, Inderøy, Meråker, Snåsa, Ørland, Orkland, Åfjord, Stryn, Stranda, Alver og Voss. Så det ganske mange, og det bekreftet at brevet sendt, det sier Høyres gruppeleder I Steinkjær, Elin Rodum Agdestein til Trønder Avisa. Og det her jo en sak som kanskje gir litt splittelse I Høyre, for Høyre-leder Ine Søreide, hun var jo på utsyn arrangementet I Levanger I forrige uke, og si at man må heller ta opp brede og kraftige skatteletter I stedet for disse avgiftskuttene, og det nytter ikke å lage et lappeteppe av krisepakker, og det handler dessuten om ansvarlig pengebruk. Men det mange som gir et rungende svar på det. Varaordfører og Høyre-politiker Inderøy, Geir Jostein Ørsedal, blant annet, skriver på Facebook at han helt uenig med partiledelsen I denne saken. Og så langt så har ikke svar fra ledelsen I Høyre kommet, men det vel litt annet. Kanskje skal vi si at det et litt gryende opprør litt gryende distriktsopprør I Høyre. Noen år siden Olsen Brothers herja hitlistene med Grand Prix eller Eurovision-vinneren Fly on the Wings of Love.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
4: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene. Vi vet verdien. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Sommeren best, men jeg har radio på øret.

ingenting. Freddy Kalas, som ikke vil gjøre noen ting, det har han vel ifølge noen kanskje til og med lykkes litt med. Det har jo vært en utforkjøring, en lastebil som har kjørt ut P6 nordgående ved Lundamo. Det skjedde jo ganske, ja, skal vi si at det skjedde sånn rett etter klokka ni. Det skal jo berges og slikt, så vi har jo da måtte forholde oss til det som beveger seg der. Nå er det litt rann trafikk da, det er litt kø faktisk da sør for Lundamo der dette her har skjedd. Det er vel kanskje bilbergingen som i gang da, det går sakte i begge retninger og til dels full stans også, så det er ikke greit det der, så det er noe i hvert fall advart da, dersom du kjører E6-en og passerer Lundamo, så kan det hende at det blir litt rann stopp. Ellers så går trafikken ganske greit, ser vi, i Trondheims område i hvert fall. Den grøvste morgenrøsja har vel begynt å legge seg, skulle vi tro, og så går det noe sakte da på E6 mellom Trondheim og Stjørdal. Der er det full alloy og arbeid og rundkjøringer og midlertidige kryss og Gud vet hva. Ellers så ser trafikken i Trøndelag ganske greit ut, nå som vi begynner å nærme oss 11. Vi skal få musikk fra Plumbo. Det var jo kanskje denne de ble mest kjent med også. Historien om han som på leit etter kjerringa si, og har tilnavnet

Det var Plumbo med Møkka Mann. Vi har jo en konkurranse gående I dag. Kan vinne to stykk bingo-pakka, gavekort på det til kveld, eller en annen bingo dersom du vil, eller en radio. Hvis du vil være med på det, så må du sende meg svar på dagens lytterspørsmål. Nemlig, hva heter Norges lengste elv? Denne elva, den det mange som hevder startet opp I Tydalsfjellene, og mange mener at den starter litt lengre sørøst. Det det vel. Men den I hvert fall lang, den tiotals mil lang, denne elva her. Men hva heter den? Vet du det? Svar gjerne I en sms med kodeordet NEA og sende det til 26114, kodeord NEA til 26114, og så trekker vi en vinner, ja, sånn cirka. Klokka kvart på 12:10 på 12, rett før vi går av luften. Så hiv deg med, dersom du vet navnet på Norges lengste elv.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.
8: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
9: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Hagle er det som gir oss ermen I kermen. Dags klokka 11. Det betyr nyheter og litt vær og litt slike ting, og så dundrer vi løs med den siste timen av sommerfrunsjen etter det. Kos deg med Too Far Gone frem til klokka 11.

0: E11.
1: Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Og det var nyhetene. Jeg er Trindre Lundgren.
2: Så en kikk på været for tirsdag 18. august. Nordlig og nordvestlig bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyet, og det ventes regnbyger. Noen temperaturer: Trondheim 14, Stjørdal 13 grader, Oppdal 10. På Hitra 13 grader, her er det meldt regn. Røros 11, Selbu 14, og Steinkjer og Levanger det samme, 14 grader. Det er sånn!

Trudelutten, som betyr at sommerfrønsjen er inne i sin aller siste time. Vi skal en tur til Røros i løpet av den timen her, for unge kunstnere med tilknytning til regionen, de kan få penger til å utvikle seg videre. Vi skal høre litt fra lederen i stipendkomiteen. Hva er det egentlig de ser etter, og hva skal man gjøre? Ja, kunstnerspirer på Røros og i regionen rundt, de må følge med. Vi har en konkurranse gående også. Det kan være lurt å grave fram litt kunnskap om norske elver. Et lite tips i hvert fall. Ellers så skal vi nå holde et lite blikk på trafikken. Det er jo enkelte småting som skjer. Det har vært blant annet en lastebil som har kjørt ut i dag tidlig på Lundamo. Der er det bilberging akkurat nå, og veien dirigeres manuelt. Bare så du er klar over det. Vi skal altså ha mye god musikk. Dum Dum Boys, Hungry Heart med Bruce Springsteen, Halvdan Sivertsen, ja da, det er mange som skal ta turen. Og aller først, Sonic Dream Collective.

Det var en happy tune med The Sonic Dream Collective, og vi skal ta en liten tur opp til Lundamo for et modulvogntog kjørt av veien på E6 nordgående I dag tidlig, og nå det manuell dirigering I begge retninger, opplyser veivesenet for bergingen av dette vogntoget har startet, og det betyr at det mye trafikk I området, veldig saktegående køer, og som vi hørte manuell dirigering under bergingen her, og vi ser på trafikkflyttskjermen også at det mange biler I dette området akkurat nå. Så vær obs på det dersom du på E6, dette da rett sør for sentrum av Lundamo. Vi skal også straks gjenta konkurransen vår.

0: Ja.
1: Damn, du ser bra ut. Det var golf som ga oss den. Vi gjentar kjapt og greit konkurransen vår. I dag så lurer vi på hva heter Norges lengste elv? Den er lang og strekker seg, ja, mange sier helt fra Tydalsfjella. Men i hvert fall, hva er navnet på den? Vet du det, så svar gjerne på en SMS med kodeord NEA. Til 26114. Hva kan du vinne? Jo, du kan velge enten en radio, en liten DAB-radio, eller et gavekort på to stykk bingo-pakka. Uansett så tror jeg man blir fornøyd, og du må gjerne skrive da i sms'en hvilken av disse premiene du ønsker deg. Nå, Dum Dum Boys, dette er Englefjes. Englefjes.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Agrisjå presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag at oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Stjørdal Auto på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Sommer.
6: Sommer.
5: Og variert musikk.

Velfortjent applaus til Halvdan Sivertsen for sin Venna, og det jo liksom en sang som litt knyttet til Bodø-Glimt. Det her da, de bruker jo å synge den på tribunen, og det gjør de garantert i morgen, for da det første kamp i Champions League playoff for Bodø-Glimt sin del. De møter NEC Nijmegen fra Holland, eller Nederland om du vil, i første playoff-kamp da. Det jo mye Europa-cup for norske lag denne uka her startet allerede i kveld. Da det Champions League playoff mellom Dinamo Zagreb og Viking. Det har vært et aldri så lite lokalopprør i, blant lokallagene i Høyre. De ber ledelsen i Høyre snu i drivstoffsaken. De mener altså at Høyre bør gå inn for å videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Vi skal høre mer om dette her om ikke veldig lenge i sommerfrønsjen, for hva mener egentlig lokallaget i Steinkjær? De er en av de som har skrevet et brev til partiledelsen og sentralstyret og ber Høyre-ledelsen om å snu i akkurat denne saken. Følg med, så får du høre mer om det. Det jo en sak som vekker litt en interesse og fortørnelse rundt omkring. For 1. september så avgiftskuttet over. Her Bruce Springsteen med Hungry Heart.

0: drivstoffsaken, det melder VG i dag. Og flere av disse lokallagene, de har tilhold i Trøndelag. En av dem er i Steinkjær, og da sier vi bare god dag til Høyres gruppeleder i Steinkjær, Elin Agdestein. God dag.
1: Ja, god dag, ja.
0: Ja, dere har altså da sendt et brev til partiledelsen og sentralstyret der dere ber partiet snu i denne drivstoffsaken. Hvorfor gjør dere det?
1: Jo, når vi har følt at det har vært nødvendig å si fra nå, så er det jo på bakgrunn av alle de tilbakemeldingene som har kommet den siste uka, både fra medlemmer og velgere hos oss da, om konsekvensene denne saken har. Både for folk og for viktige næringer. Det er jo summen av et høyt skatte- og avgiftsnivå som er utslagsgivende. Og vi vil stå opp for distriktet nå, for det å beholde små og mellomstore bedrifter har veldig stor betydning for oss. Det handler jo om ja, både transportbedrifter, entreprenører, landbruket, det er dem som holder opp lokalsamfunn og sysselsettinger ute i distrikt-Norge. Nå må Høyre benytte anledningen til å lette avgiftstrykket, vet du.
0: Ja, nå har jo Høyre-leder Ine Søreide uttalt seg om dette her senest i Levanger i forrige uke, og hun sier da at det nytter ikke å lage et lappeteppe av krisepakka, man må heller gi brede og kraftige skatteletter for privatpersoner og bedrifter, og kalle det da en mer forutsigbar politikk. Er dere litt på kollisjonskurs her?
1: Jeg tror kanskje virkeligheten er litt ulik sett fra kanskje ja, et sentralt ståsted da, og ut her, så det er viktig for oss å oppdatere partiledelsen på det. Og så er det jo sånn at det er helheten som teller for folk, og skattelettelser frem i tid, det støtter vi selvfølgelig, og det er jo veldig bra, men det hjelper ikke på nå-situasjonen, hverken for folk eller for næringslivet. Så vi mener at begge deler er nødvendige, både en reduksjon i avgiftsnivået og også skattelettelser frem i tid. Men da må Høyre først gjøre gode valg og komme i posisjon til å få gjennomført det.
0: Nå er det flere lokallag i Trøndelag som har signert dette brevet. Grong, Inderøy, Meråker, Snåsa, Ørland, Orkland og flere også. Ser vi et litt sånn det gryende trønderopprør mot ledelsen her?
1: Jeg tror ikke det, men vi er opptatt av å kunne kommunisere med ledelsen og gi uttrykk for hvordan virkeligheten er. Og så at det blir tatt ad notam, og vi har jo støtte også, blant langt flere enn dem som står sammen med oss i denne henvendelsen. Så jeg tror det er viktig at vi er ærlige på det, og jeg håper at ledelsen i partiet vil lytte da.
0: Men nå har jo denne saken her, eller kan få i hvert fall større konsekvenser enn som så. Senterpartiet har jo gått ut og sagt at de vil gå til høyresiden for å få støtte for et slikt utspill. I så fall så ser man på et borgerlig flertall. Dette kan potensielt velte en regjering.
1: Ja, og vi er jo opptatt av at Høyre bruker det politiske vinduene som åpner seg for å fremme god Høyre-politikk. Det er kjempeviktig for oss. Og så er vi også opptatt av at det må være samling på borgerlig side hvis vi skal stable på beina et troverdig regjeringsalternativ. Og da snakker vi litt langsiktige effekter av den debatten som går i dag. Og det er klart at Senterpartiet er vel også i bevegelse, det er veldig mange ting som tyder på det, og hvis vi da kanskje konturene av et solid borgerlig flertall etter neste stortingsvalg, så er jo det en veldig stor styrke, og noe vi må støtte opp under da, mener vi.
0: Men snur Senterpartiet nå, så kan dette bli realitet fortere enn man aner.
1: Ja, så det er veldig spennende akkurat nå hva som rører seg, og hva som kan skje de nærmeste dagene, og 1. september er jo ikke så veldig lang tid til det. Så det blir spennende, ja.
0: Er du klar for å kaste en regjering på drivstoffavgiften?
1: Nei, altså vi er opptatt av å få flertall for mest mulig av Høyres politikk, det tror jeg velgerne våre er opptatt av.
0: Det får bli siste ordet. Takk skal du ha, Elin Agdestein, som er Høyres gruppeleder i Steinkjær.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
3: Du finner oss på AgriShow.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
7: Straks skal vi til Røros, der unge kunstnere kan få opp til 50 000 kroner for å utvikle seg videre. Følg med. Først musikk fra Karen Moe.

0: for deg.
1: Karen Mo, det som ikke helt meg. Vi skal til Røros, en snartur for unge kunstnere med tilknytning til regionen kan få opp til 50 000 kroner for å utvikle seg videre. Entusiasme, originalitet og realistiske planer, det det man ser etter, det sier Aud Selbo, som leder i stipendkomiteen.
2: Jeg sitter i en stipendkomité som har fått gleden til å dele ut 50 000 kroner til unge kunstnere med relasjon til Røros-regionen. Og det Kunst i Bergstaden som gjennom sitt tiårige arbeid med kunstutstillinger på Bergstands Hotell har klart å legge seg opp de pengene. Og i stedet for å fortsette med kunstutstillingen på Bergstands Hotell, så velger de å fordele det over en periode med 50 000 per år til støtte for folk som vil opp og fram og bidra til å utvikle den regionen vi bor i.
3: Det betyr at Kunst i Bergstaden, sånn som mange kjenner det, er en saga blott?
2: Kunst i Bergstaden har sitt eget styre, og dem finnes fortsatt. Men som sagt, pengene som de disponerer over, den vil de bruke til et kunststipend.
3: Hvordan ser du for deg en verdig mottaker for dette stipendet?
2: En verdig mottaker en med entusiasme, originalitet og med såpass mye realisme i planene sine at det noe vits i å støtte det.
3: Det det spesielle uttrykksformer du ser for deg?
2: Alle kunstuttrykk kan få støtte til det her stipendet, og det veldig viktig å understreke, for det at kunst i Bergstaden så lett assosieres med billedkunst og bare det, men her det musikk, her det dans, her det litteratur, her det skulptur, her det du kan tenke deg og bidra med av uttrykksformer. Mm.
3: Og selv om du legger begrensninger i alder, altså det under 32 år, så det et stort og vitt område, altså geografisk, det Røros-regionen, eller relasjoner til Røros-regionen?
2: Det det. Så det et geografisk stort tilfang. Men som sagt, stipendkomiteen vurderte det slik at når du har begynt å nærme deg 35, så da du kanskje lovende, men ikke så ung mer, og vi vil prøve å hjelpe fram dem som vurderer å ta et neste steg i si kunstutvikling. Mm.
3: Og du leder også da juryen her, og ser du for det et vanskelig arbeid når dere skal finne verdige mottakere?
2: Jeg ser for meg et krevende arbeid, det gjør jeg. Men for å si det slik, stipendkomiteen har til ansvar å vurdere om det her en kopi til noe vi har sett mye til før, eller om det har noe originalt over seg, og om prosjektet som det søkes om penger til har gjennomføringsmulighet. Det det vi i stipendkomiteen skal vurdere, og hvis vi blir usikre på om det et kunstuttrykk vi står framfor, så skal vi konsultere folk som god i det kunstformene. For det, når du skal dekke dans, musikk, litteratur, ja, whatever, så må du ha noen som forstår seg på det hvis du i tvil om det her noe å satse videre på.
3: Men dere altså, som så mange andre i din situasjon, ute etter X-faktoren?
2: Ja, du må gjerne kalle det. Vi ute etter noe som kan både bidra til å få regionen vår på kartet, for så vidt. Altså, vi står der jo som verdensarvsted, og det mye bra med Røros. Men vi har jo hatt gjennom alle tiår en attraktivitet overfor kunstnere av flere slag, og vi har et stort fyrtårn for hele regionen som heter Johan Falkberget. Så vi vil fortsatt prøve å utvikle regionen vår, eller å få ringvirkninger i regionen vår gjennom kunst og kultur.
3: Hvis du ser fremover i tid, hvor lenge kan det her prosjektet pågå? Det så lenge det penger på i fondet?
2: Ja, det blir opp til styret i Kunst i Bergstaden å bestemme hvor lenge det her skal foregå. Men jeg ser i hvert fall, altså det jo noen år. Hvis vi har en million å gå på, så det jo noen år.
3: Det her skal deles ut for første gang I romhjula. Si litt om hvordan det skal foregå.
2: Ja, det skal foregå på et eget arrangement. Den 28.12. skal det være et eget arrangement der stipendmottagere, eller stipendmottageren, får det her stipendet, og det første gang. Og så regner vi jo med at vi neste år får en melding fra årets første stipendmottager. Når vi da deler ut for andre gang, så blir det en overlapping der nye stipendmottagere tar imot og gamle stipendmottagere rapporterer, for å kalle det litt, ja, litt firkantet, altså fortell noe om stipendet har betydt for dem. Her penger du søker om som du får direkte, og du, nei, jeg tror du skal søke selv. Det den motivasjonen vi trenger bak et sånt prosjekt.
3: Hvorfor du med på det her da?
2: Fordi at jeg har vært spurt. Det kan skyldes at jeg har vært aktiv, frivillig kunst- og kulturmedarbeider I Røros kommune I mange år.
1: Ja, reporter her, det var Per Magne Moan.
0: Jeg best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg det verste som jeg alltid har oversett. For jeg best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden starten.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.
2: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
3: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
4: Sommer dansegalla på Scandic Lerkendal 21. 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
5: Endelig Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
6: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
7: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
8: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
9: God sommer med Nea Radio.

Det var nest siste låt det på sommerfrunsjens sending denne tirsdagen. Vi har jo hatt en konkurranse gående også I dag. Vi har spurt hva heter Norges lengste elv, og det sjokkerende mange som vet det. Det har kommet veldig mange svar som alle har til felles at det Glomma som riktig svar, og det det. Den 619,9 kilometer lang, står det å lese på internettet. Glomma, eller Glåma, Norges lengste elv, ja. Mange sier at den starter helt oppe i Tydalsfjellene. Glomma, og mange har svart riktig, og vi har plukket ut en vinner også, Renate Svenning fra Mosvik. Hun ønsker seg en bingo-pakke, og dette jo plukket ut på folkvis med bruk av AI og greier. Gratulerer til Renate Svenning. Knut Inge i studio, takk for følget, og frem mot nyheter klokken 12. Her Espen Lind. Ha en fortsatt riktig, riktig fin tirsdag. Husk at det bingo i kveld. Følg med. Ha en fin dag.

0: er 12.
1: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, følger utvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Så en kikk på været for tirsdag 18. august. Nordlig og nordvestlig bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. For det meste skya, og det ventes regnbyger. Noen temperaturer: Trondheim 14, Stjørdal 13 grader, Oppdal 10. På Hitra 13 grader, her er det meldt regn. Røros 11, Selbu 14, og Steinkjer og Levanger det samme, 14 grader.
3: Sendingen presenteres av
4: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og velmøtt til en time som spekket med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet prate litt mer om skolestart. Fordi det betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden for noen. Det stadig flere som jakter på billige restplasser, og nå kan du gjøre kupp, mener TU i Norge. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Og optikerbransjen litt bekymret for den første helsetesten for de som begynner på skolen. Og hvert år kjører Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, Norge på langs. Hvorfor? Jo, han skal måle mobildekningen. Ikke bare den teoretiske, hvordan den føles ut for både Telenor og konkurrentene. Og Harald Heidesteen junior har fødselsdag i dag. I løpet av nærmeste timen skal jeg fortelle fire ting om ham som du kanskje ikke visste om fra før. Så det egentlig bare å følge med.

0: La oss se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og skiftende er vel et greit uttrykk for i mesteparten av landet. Når det gjelder Nord-Norge for eksempel, så er det ventet litt regn, litt rande solskinn, for det meste grått og overskyet, men temperaturen er på vei oppover 17 grader i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, men for det meste opphold, dessverre så ikke så mye solskinn å melde, rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet ser ut til å få ganske fint vær, det blir perioder med delvis skyet, faktisk skyfri himmel i morgen i perioder, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn, litt solskinn, og for det meste grått og overskyet, opp igjen 19 grader på det varmeste. Også på Østlandet er det ventet skiftende skydekke, det betyr en del gråvær, men også perioder med pent vær de neste tre dagene, og temperaturene kommer opp igjen 20 grader på det varmeste.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Gode sommertilbud fra Spari Selbu.
5: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
7: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: Karen Kvam.
10: Hvor ringer du fra, Karen?
9: Oppdal.
10: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
11: Du var ekstremt rolig av det.
9: Ja.
11: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
9: Ja, det helt vilt.
11: Det, få høre på gjengen bak deg da.
9: Ja, noen kan si noe.
11: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
9: Ja, tusen takk.
10: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris, ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

0: Vi er fremme ved pollenvarslet, som stammer fra Norges astma-allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge med Finnmark, som har beskjeden spredning av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder i Troms, og da er det selvfølgelig spredning hvis det ikke er nedbør. Beskjeden spredning av gress i Nordland, mens Trøndelag og Indre Østlandet har lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen, litt grann burotpollen der altså. Ellers i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, hele Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så er det det samme. Det er rett og slett nå lave nivåer av gresspollen og mer eller mindre ingenting av burotpollen. Og de som følger med på pollenvarslet skjønner jo da hvilken vei dette går. Vi nærmer oss slutten av sesongen. Det er et slags høstvarsel at det begynner å bli lite spredning av pollen rundt omkring.
1: Det er lørdag på en søndag.

0: Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger og mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros. Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. For eksempel fylkesvei 456 Sagmyra bru. Her er det stengt på grunn av arbeider fram til slutten av denne måneden. På fylkesvei 3920 Halland så er det skiltet omkjøring. Veien er stengt fram til slutten av september måned, ifølge Statens vegvesen. Riksvei 41 mellom Fossnes og Spodalsmyra, der er veien stengt i korte perioder, ellers lysregulering. Og dette gjelder fram til 31. januar neste år, så det får du bare vende deg til med en gang. Når det gjelder fylkesvei 3608, Omre mot Kistevik, så er det stengt. Omkjøring er skiltet. Det jobbes fram til 21. oktober. Og det er lysregulering på Riksvei 41 mellom Stranden og Gauslå, helt fram til slutten av dette året. Det var et lite utdrag.

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Så det er optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter Helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
5: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

Det kan vel alltid passe med noen TV-tips. Kollisjonskurs, Elon Musk og Tesla-eksperimentet. Dokumentar på NRK 1, der tidligere ansatte varsler offre for Teslas selvstyrte biler, forteller om Musks grandiose selvbilde. 2035 på NRK 1. Fikk du ikke med deg vår verdensarv i går, så kan du få reprisen i dag. Det er Røros og Sirkumferensen. Det er snakk om denne gangen på NRK 2 klokka 20.50. Det blir Norges smarteste reality-deltaker på TV 3. Gjennom 7 episoder skal 14 reality-deltakere kjempe med å få flest mulig poeng. 21.30 på TV 3. Crank var i går på TV 3+. I dag er oppfølgeren Trev Chelios faller ned fra et helikopter, men overlever mirakuløst. Crank High Voltage på TV3+ klokka 21. Og det var dagens TV-tips.

0: I dag ble Harald Heide Steen junior født. I 1939 skjedde det. Han gikk fra oss i 2008. Veldig kjent komiker og skuespiller, men her kommer noen detaljer som du kanskje ikke var klar over. Før han ble fulltidskomiker, så utmerket han seg som en dyktig jazzvokalist med et spesielt talent for scat-singning, ifølge Wikipedia. Og han kom fra en ekte artistfamilie. Han var sønn av skuespiller Harald Heide Steen og sto på teaterscenen første gang allerede som 11-åring i 1950. Han ble kalt improvisasjonskongen. Sammen med Rolf Wesenlund så revolusjonerte han norsk humor på sent 1960-tall gjennom duoen Wesensteen. Og han var også medforfatter på manuset til den klassiske absurde filmkomedien Norske byggeklosser fra 1972, hvor han så spilte flere av birollene.
1: Og fint gjort. Og inn mot hålet.

0: scratching, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Så en kikk på været for tirsdag 18. august. Nordlig og nordvestlig bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. For det meste skya, og det ventes regnbyger. Noen temperaturer: Trondheim 14, Stjørdal 13 grader, Oppdal 10. På Hitra 13 grader, her er det meldt regn. Røros 11, Selbu 14, og Steinkjer og Levanger det samme, 14 grader.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time. Vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å vite på en dag som denne. Og jeg fortsatt litt sånn i feriestemning, må jeg innrømme. Det liksom litt vanskelig å komme i gang igjen med hverdagen, men sånn her jo på den tiden året. Mitt navn for øvrig Kyrre Dahl. Vi skal snakke litt om togbilletter, fordi stadig flere kjøper billetter digitalt, enten i app eller på nett. Og nå vil Entur bytte ut de billettautomatene som brukes mest, men de vil fjerne billettautomater på stasjoner som nesten ikke blir brukt. Mer om det får du snart. Og bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse, men elbilene fortsetter å ta en stadig større del av utvalget, ifølge Finn. Og en stor norsk studie antyder at sammenhengen mellom skjermbruk og barns språk ikke handler om barnets skjermtid, men derimot om foreldrenes bruk av skjerm. Litt overraskende konklusjon altså i den studien. Mer om det får du denne timen.

0: La oss se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og skiftende er vel et greit uttrykk for i mesteparten av landet. Når det gjelder Nord-Norge for eksempel, så er det ventet litt regn, litt solskinn, for det meste grått og overskyet, men temperaturen er på vei oppover 17 grader i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, men for det meste opphold, dessverre så ikke så mye solskinn å melde, rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet ser ut til å få ganske fint vær, det blir perioder med delvis skyet, faktisk skyfri himmel i morgen i perioder, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn, litt solskinn, og for det meste grått og overskyet, opp igjen 19 grader på det varmeste. Også på Østlandet er det ventet skiftende skydekke, det betyr en del gråvær, men også perioder med pent vær de neste tre dagene, og temperaturene kommer opp igjen 20 grader på det varmeste.
1: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med Grandkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Fra Gauldalen. Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Karen Kvam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
6: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
7: Du var ekstremt rolig av deg.
5: Ja.
7: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
7: Det, få høre på gjengen bak deg da.
5: Ja, de kan si nå.
7: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

Bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig fortsetter elbilene å ta en stadig større del av utvalget, ifølge tall fra Finn. Og juli bekrefter altså bildet av et fortsatt solid bruktbilmarked i Norge. Det mener i hvert fall Finn i en pressemelding. Aktiviteten holder seg godt gjennom sommeren, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver de. Samtidig fortsetter elbilen å ta en stadig større plass, både i utvalget og blant modellene bilkjøperne møter på Finn. Snittprisen for bruktbiler markert solgt på Finn var 258 400 kroner i juli. Det er opp 0,7% fra juni, og bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene her i landet.

Ting som er kjekt å vite om dagen i dag er for eksempel at det er Tormod og Torodd sin tur til å ha navnedag. Tormod kommer av norrønt guden Thor pluss moder, som betyr mot eller vrede. Odder i Torodd er fra spydspiss. Vi kan ta med soloppgang Ulsteinvik 0541, solnedgang 2138, soloppgang Ulaanbaatar i Mongolia 0549, solnedgang 2002. Kjente personer som har fødselsdag i dag er for eksempel Harald Heide Steen junior. Han ble født i 1939, maleren Morten Krogh i 1937 og filmregissør Roman Polanski ble født i 1933. Minister Kjell Olof Feldt i Sverige ble født i 1931 og forfatter Elsa Morante i 1918, samme dag som skuespiller Helen Brinkmann. Olav Hauge ble født i 1908 på denne dagen.

0: Hvor mye skjerm foreldrene bruker kan ses på barns språkutvikling. Dette kommer fram i en stor norsk studie. Den antyder at sammenhengen mellom skjermbruk og barns språk ikke bare handler om barnets egen skjermtid, men om familiens digitale hverdag som helhet. Det var først og fremst foreldrenes mobilbruk og barns eierskap til digitale enheter som viste en sammenheng med språkferdighetene, sier forskerne bak studien ved Universitetet i Oslo. Og forskerne fulgte 747 norske barn fra de var rundt 5 år til de fulgte 7 år. Og på denne måten kunne vi undersøke om skjermbruk var knyttet til selve språkutviklingen over tid, sier postdoktor og førsteforfatter Juni Yang. Og et av de mest interessante funnene var altså at barnas egen skjermtid, slik foreldrene rapporterte det, i liten grad var knyttet til utviklingen av språkferdighetene, men foreldrenes skjermtid derimot.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag at oss åt vi

Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på TV.

Det er litt for tidlig på året til å gi opp badetemperaturene, så her kommer en liten ekstra oversikt. Denne gangen starter vi på Vestlandet. Det meldes om 16 grader ved Susann kirke i Askøy.

og det faktisk den høyeste temperaturen jeg finner i Vestland fylke. I Møre og Romsdal så finner vi 16,9 grader ved Boggestranda i Molde. I Trøndelag så finner vi 17,4 ved Igelkjønna i Rindal. I Nordland så må vi leite litt for å finne gode temperaturer, men 15 grader ved Håkonhals på Hamarøy ikke så gærent. Troms faktisk Kåfjord som gjør det best. Nei, Balsfjord, 14,2 grader ved Litje-Sagelvatnet. I Finnmark så det 13 grader i Skajaluftfjæra ved Alta. På Svalbard så det ikke så mye å rope av for, men ved Bykaja så det 6 grader hvis du tør å hoppe ut i det.

Hvis forsyningene utenfra stopper, så vil de nordligste fylkene mangle mat. Men landsdelen kan produsere mer selv, mener NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Sau og rein er vandrende beredskap, og det går an å dyrke mye mer grønnsaker, poteter og korn, mener NIBIO. Jordbruket kan produsere betydelig mer enn i dag, sier forsker Frøydis Gillund ved NIBIO. Har rett og slett tall på hvor mye mat folk i Troms og Finnmark får tak i hvis forsyningene utenfra stopper. Det er statsforvalteren som har gjort regneøvelsen, basert på det som landbruk og reindrift produserer i dag. I Finnmark ville hver person kunne få 5 liter melk i løpet av en uke. Det tilsvarer omtrent 1 liter melk, et par beger yoghurt, noen skiver ost hver dag og en liten pakke smør, forteller hun. Og i tillegg vil det bli 3-4 kjøttkaker og en middagsperson med reinkjøtt i løpet av en uke. Utover det er det lite å friste med.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Fire dager, 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no. Bli med på årets siste klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

kinotips denne gangen må bli The Invite. Det er en komedie i regi av Olivia Wilde. Det handler om Joe og Angelas ekteskap som er i ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg i en retning ingen kunne forutse. Har de gjenfunnet gnisten eller tent flammen som vil brenne ned alt de har bygget sammen? Litt mer om filmen. Det er altså i hovedrollene Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde selv og Seth Rogen. Og filmen er en amerikansk nyinnspilling av den spanske filmen The People Upstairs. Aldersgrensen er 12 år på grunn av grov seksualitert humor og samlivskonflikter, står det. Men det beskrives som en dialogdrevet voksenkomedie, kammerspill. The Invite er altså kinotipset. Den har fått terningkast 5 av NRK.

Først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlig for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Stafnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

0: er 14.
1: MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Så en kikk på været for tirsdag 18. august. Nordlig og nordvestlig bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. For det meste skya, og det ventes regnbyger. Noen temperaturer: Trondheim 14, Stjørdal 13 grader, Oppdal 10. På Hidra 13 grader, her er det meldt regn. Røros 11, Selbu 14, og Steinkjer og Levanger det samme, 14 grader.
3: Det her er God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Karma Chameleon og Culture Club, det har blitt tirsdag, og ny ettermiddagssending her I Nea Radio. Stian Elvrum, navnet mitt, skal innom et og annet I dagens sending også da. Vi skal holde deg med selskap og, skal vi si, varme opp til bingoen I kveld. Ja, skal vi gi den tur I 8-tida, og da håper jeg du å bli med på det, det moro. Og ja, det bare å kjøre flatt pedal, som alltid. Her ved god hjelp av Grannis, som skal varme oss til Kiel 5. november. Snart skal vi høre med en ung ordførerkandidat som melder seg til tjeneste I Skaun, blant annet.

0: få med deg Selbutreffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
1: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Watertrout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Violet Road og Daylight. Ja da, god ettermiddag. Det skal handle om en liten snartur til Skaun etter kvart. Det er jo sesong da, for å melde seg som ordførerkandidater. Det er jo nominasjonsmøtesesong til gangs. Begynner å bli etter kvart da, og de melder seg en etter en nå. Den yngsten så langt, så vidt vi vet om i hvert fall, er 22 år, og han er fra Skaun. Skal høre mer om det snart, og ikke minst vi skal også til en lokal deltaker som er klar for kompani Tropp 2. Kompani Lauritsen, Tropp 2 heter det. Først en liten hymne til de mørkeste soverom. Men også. Okay.

Kampen om ordførerkjeden i Trøndelag og foran kommunevalget neste år begynner å ta form. I Skaun ønsker nå 22 år gamle Vegard Sem å bli Høyres ordførerkandidat. Sem har sittet i kommunestyret i Skaun de siste 3 årene. Siden januar så har han også jobbet som rådgiver for byrådsleder Kjetil Reinskau i Trondheim. Nå ønsker valgkomiteen i Skaun Høyre at Sem skal fronte partiet ved kommunevalget i 2027. Det skriver Adresseavisen. Sem sier at han ønsker å bidra videre til utviklingen av kommunen og lokalsamfunnet som selv har vokst opp i. Han bor i Buvika og sier at han har tru på utviklingen i Skaun. Kommunen styres i dag av Senterpartiets Per Gunnar Lofgren. Han tok over som ordfører 1. august etter at Gunn Iversen Stokke ga seg. Høyre i Skaun held nominasjonsmøte 19. august.

For mange kan terskelen være høy for å komme seg ut av godstolen og prøve noe helt nytt. For Toril Kristiansen fra Stjørdal så førte derimot til en deltakelse i TV2-serien Kompani Lauritzen. 47-åringen deltar sammen med datteren Else Nordvik som bor i Trondheim, det skriver Stjørdalsnytt. Toril forteller at du før innspillingen var redd for både høyder og vann, og at du aldri hadde trent. Målet med deltakelsen var blant annet å komme i bedre form og finne mer glede i friluftsliv. Etter innspillingen sier hun at mye har forandret seg, og har vært på

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykka, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
5: God sommer. God sommer med Nea Radio.
6: Det god ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Post Kirabygge, vet du, og deres fantastiske, skal vi kalle det sommerlåt da, Idyll. Så sitter jeg og kikker på værvarslet nå da, om at det faktisk, den som har følt med på de her sendingene de siste ukene, har vel kanskje notert seg at undertegnede kanskje ikke så optimistisk hva gjelder været. Nå har det snudd. Skal snakke litt mer om det senere i sendingen. Og så skal vi straks til et kattehotell på Skattvall som har fått nye eggere. Mer om det etter nettopp. Katta i sekken. Katrine Rømmann. Katrine Rømmen, ja. Katta i sekken. Og rett på kattehotell. Det blir bra.

0: Sånn handler om dyr. For mange i Midt-Norge så er dyrepensjonat en viktig løsning når ferie eller reiser gjør at kjæledyra ikke kan være med. På Skatvarn har et kattehotell nå fått nye eiere etter 17 års drift. Det er Line Voldmo og mannen Vegard Volland som har overtatt Skatvarn kattehotell permanent, skriver Sjølandsnytt nå. Hotellet har 56 rom, og siden flere katter fra samme husstand kan bo sammen, kan det være godt over 100 katter der på det meste. Volmo tok over driften 17. august, og hun har lang erfaring med katter privat, og driver fra før hudpleiesalong i Stjørdal og nettbutikk for hesteutstyr. To ansatte som allerede jobber ved kattehotellet blir med videre. De nye eierne vil også tilby blant annet pelsstell, kloklipp og transport til og fra Værnes. Nå håper de på god pågang frem mot høstferie og jul, som vanligvis er blant de travleste periodene.
1: Trenger jeg, Trondheim, Lendom, Game, Lendom.

flytting mellom dalføra i Trøndelag, det er ikke noe nytt, og jobb og kjærlighet binder fortsatt bygdene sammen på tvers av fjellet. I Selbu og Tydalen har en gruppe utflyttet holtålinger nå samlet seg i et eget foreløpig navnløst lag, skriver Selbyggen om nå. Initiativet kom fra hestdalingen Bo Ivan Folde, som ville samle folk fra Åren og Haltdalen som har slått seg ned i Neadalen. Det første treffet er avholdt på Bjørkov i Selbu, og deltakerne forteller at det særlig er jobb og kjærlighet som har ført dem over fjellet. Flere har bodd i Selbu Tydal i flere ti år og trekker fram både arbeidsliv, natur, kultur og lokalt samhold som grunner til at de har vært i værende. Historisk har det også vært mye ferdsel mellom Gauldalen og Neadalen. Nå ønsker gruppa å videreføre kontakten i en mer sosial form, og etter det første treffet er det allerede bestemt at det blir flere samlinger.

0: Kari Selbu.
1: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Bli med på årets siste klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

Vi skal lade opp i retning nyheter, vi. Det skjer klokka 15. Husk radiobingo i kveld, da. 100 000 jackpot opp til det, da. Og så er det vel 8 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner. Vær det å notere seg. Trivelig kveld kan det bli også, da. Nå, Passenger mot nyheter. Der er Let Her Go, og du hører på NIA Radio. God ettermiddag.

0: Klokka er 15.
1: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie.
4: Så en kikk på været for tirsdag 18. august. Nordlig og nordvestlig bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. For det meste skya, og det ventes regnbyger. Noen temperaturer: Trondheim 14, Stjørdal 13 grader, Oppdal 10. På Hidra 13 grader, her er det meldt regn. Røros 11, Selbu 14, og Steinkjer og Levanger det samme, 14 grader.
2: Programmet presenteres av
5: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Puccio, Alan Jackson her inne i radiosett med da sending klokka bekka 3 eller 15 om du vil, med solid margin, og Stian Elfrum skal holde med selskap utover denne ettermiddagen også. Så skal det handle om drivstoffavgifter da, og det skjer jo ting i partiet Høyre. Vi skal høre litt om det om et par straks her. Ja, det kan jo potensielt ha litt konsekvenser også, det man setter og spekulerer på enkelte nå. Vi skal ta opp saken om et par strakser. Trang fødsel og Synne Sørgjær nå håper jeg at det aldri blir for stor.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Ah, ja, nei, jeg skal ikke prøve meg på noe sånn tonhardt her, altså, fordi at det blir tull av de sepplene og Skansenbrua. Så, du som har følt med på Nea Radio siste uken, har notert deg, tror jeg, rart ved sitt, at undertegnede er over gjennomsnittet lei av regn, og overskyet og regn og regn og 12 grader og 13 grader og det er her. Nå, endelig, så kommer det gladmelding fra meteorologen for gåsehud, akkurat i det jeg faktisk sier det her nå. Fordi hvis man begynner å se på neste uke, og ja, det er tidlig å begynne å snakke om neste uke allerede, for ikke å snakke om 21-dagers varslet. Det er tidlig å begynne å snakke om, men hør på det her, meteorologen. Tirsdag 25. august, 18 varmegrader og tildragelser til sol. Onsdag 26. august, 19 grader og full sol. Torsdag, overskyet med store muligheter for glimt av sol, 19 grader. Hæ, har du hørt noe sånn? Jeg kjenner jeg bare gleder meg. Kan vi være så snill og få litt sommer? Håper det. Tar vi med oss litt sommerfugl der nå, Tor Endresen. Før vi skal snakke om drivstoffavgifter.

0: jeg får fly med deg.
1: Det skal dreie seg om drivstoffavgiftene, for 1. september så det slutt på kuttet i drivstoffavgiftene. Nå det flere nordtrønderske lokallag som ber Høyre-ledelsen snu i denne drivstoffsaken, det melder VG i dag. Og flere av disse lokallagene, de har tilhold i Trøndelag. En av dem i Steinkjær, og da sier vi bare god dag til Høyres gruppeleder i Steinkjær, Elin Agdestein. God dag.
2: Ja, god dag, ja.
1: Ja, dere har altså da sendt et brev til partiledelsen og sentralstyret der dere ber partiet snu i denne drivstoffsaken. Hvorfor gjør dere det?
2: Jo, når vi har følt at det har vært nødvendig å si fra nå, så det jo på bakgrunn av alle de tilbakemeldingene som har kommet den siste uka, både fra medlemmer og velgere hos oss da, om konsekvensene denne saken har, både for folk og for viktige næringer. Det er jo summen av et høyt skatte- og avgiftsnivå som er utslagsgivende. Og vi vil stå opp for distriktet nå, for det å beholde små og mellomstore bedrifter har veldig stor betydning for oss. Det handler jo om både transportbedrifter, entreprenører, landbruket. Det er dem som holder opp lokalsamfunn og sysselsettinger ute i distrikt-Norge. Nå, da må Høyre benytte anledningen til å lette avgiftstrykket, vet du.
1: Ja, nå har jo Høyre-leder Ine Søreide uttalt seg om dette her senest i Levanger i forrige uke, og hun sier da at det nytter ikke å lage et lappeteppe av krisepakka, man må heller gi brede og kraftige skatteletter for privatpersoner og bedrifter, og kalle det da en mer forutsigbar politikk. Er dere litt på kollisjonskurs her?
2: Jeg tror kanskje virkeligheten er litt ulik, sett fra kanskje et sentralt ståsted da, og ut her, så det viktig for oss å oppdatere partiledelsen på det. Og så det jo sånn at det jo helheten som teller for folk, og skattelettelser frem i tid, det støtter vi selvfølgelig, og det jo vel og bra, men det hjelper ut på nå-situasjonen, hverken for folk eller for næringslivet. Så vi mener at begge deler er nødvendige, både en reduksjon i avgiftsnivået og også skattelettelser frem i tid. Men da må Høyre først gjøre gode valg og komme i posisjon til å få gjennomført det.
1: Nå det flere lokallag i Trøndelag som har signert dette brevet. Grong, Inderøy, Meråker, Snåsa, Ørland, Orkland og flere også. Ser vi et litt sånn det gryende trønderopprør mot ledelsen her?
2: Jeg tror ikke det, men vi opptatt av å kunne kommunisere med ledelsen og gi uttrykk for hvordan virkeligheten er. Og så at det blir tatt ad notam, og vi har jo støtte og blant langt flere enn dem som står sammen med oss i denne henvendelsen. Så jeg tror det viktig at vi er ærlige på det, og jeg håper at ledelsen i partiet vil lytte da.
1: Men nå har jo denne saken her, eller kan få i hvert fall større konsekvenser enn som så. Senterpartiet har jo gått ut og sagt at de vil gå til høyresiden for å få støtte for et slikt utspill. I så fall så ser man på et borgerlig flertall. Dette kan potensielt velte en regjering.
2: Ja, og vi er jo opptatt av at Høyre bruker det politiske vinduene som åpner seg for å fremme god Høyre-politikk da. Det er kjempeviktig for oss, og så er vi også opptatt av at det må være samling på borgerlig side hvis vi skal stable på beina et troverdig regjeringsalternativ, og da snakker vi litt langsiktige effekter av den debatten som går i dag. Og det er klart at Senterpartiet er vel også i bevegelse, det er veldig mange ting som tyder på det, og hvis vi da kanskje konturene av et solid borgerlig flertall etter neste stortingsvalg, så er jo det en veldig stor styrke, og noe vi må støtte opp under da, mener vi.
1: Men snur Senterpartiet nå, så kan dette bli realitet fortere enn man aner.
2: Ja, så det er veldig spennende akkurat nå hva som rører seg, og hva som kan skje de nærmeste dagene. Og 1. september er jo ikke så veldig lang tid til det. Så det blir spennende, ja.
1: Er du klar for å kaste en regjering på drivstoffavgiften?
2: Nei, altså vi er opptatt av å få flertall for mest mulig av Høyre sin politikk. Det tror jeg velgerne våre er opptatt av.
1: Det får bli siste ordet. Takk skal du ha, Emil.

0: godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

0: Da Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen i 2018, var målet å bygge et sterkere Trøndelag. Steinkjer skulle bli administrasjonsbyen i det nye Trøndelag, og at det politiske nivået i fylkeskommunen det skulle samles i fylkeshus i Trondheim. Nå mener fylkespolitiker Tommy Reinås fra Venstre at Trøndelag kan utmerket godt klare seg med ett fylkeshus på Steinkjer.
1: Altså, vi slo jo sammen Nord- og Sør-Trøndelag for at vi skulle bygge et sterkere Trøndelag. Men så var det da en forutsetning at man skulle opprettholde de to fylkeshus, et i Steinkjer og et i Trondheim. Så det var jo en del av hestehandelen, vil jeg tro. Fordi det her er jo viktig for politikere og administrasjon, altså en innbygger i Trøndelag. Når du blir født trønder, så er min påstand at du kan jo ha levd et veldig lykkelig og meningsfullt liv uten å sette din fot innenfor noe som heter fylkeshus. Så innbyggerne er jo mest opptatt av hvordan er utdanninga, hvordan er tilbudet på utdanning, hvordan er tilbudet på kollektiv, hvordan er veistandarden der jeg bor, og så videre. Altså, innbyggerne er opptatt av hvilke tjenester, hvilken kvalitet det er på de tjenestene vi som fylkeskommunen leverer. Og da mener jeg når det da har gått snart 10 år, siden vi slo sammen Nord- og Sør-Trøndelag, det er faktisk snart 10 år, ja, det er 8 år nå da, men snart 10 år i mitt hode, så må man nå da tillate seg å ta denne diskusjonen om, er det riktig? Er det fordyrende at de ansatte må nå pendle mellom Steinkjer og Trondheim? Kunne vi ha brukt ressursene annerledes? Kunne vi ha frigjort kapital ved å selge fylkeshus i Trondheim sentrum? Og det jeg tar til ordet for, det er ikke at alle skal tvangsflyttes til Steinkjer. Det jeg tar til ordet for, det er faktisk en enda mer desentralisert måte å organisere seg på. For min overbevisning er den at du trenger ikke å sette deg i en bil og kjøre til et stort hus for å komme deg på jobb og gjøre en ærlig dagsverk i dag. Teknologien kommer så langt at du kan for det så skyld jobbe for fylkeskommunen og bo i Røros eller bo i Namsos og fortsatt være en god ressurs da, for fylkeskommunen.
2: Du får jo litt motbør her i Trønderavisa, som har snakket med flere av dine kolleger på fylkestinget, blant annet Thomas Iver Hallem, fylkesordføreren fra Senterpartiet, som mener at det ikke er en god idé. Organisasjonsstrukturen er lagt, og dessuten er man i gang med opppussing av fylkeshuset i Trondheim. Og han mener også at tilstedeværelsen i de to byene medfører at man rekrutterer folk fra et større område. Ser du ikke de argumentene, Reinås?
1: Men for det første, det eksisterer en stille enighet, så det er jo som å banne i kirka når du begynner å ta opp det her temaet. For det lå til grunn, det var en enighet for å slå sammen nord og sør. Men jeg mener nå har det gått så mange år at man kan begynne å stille seg spørsmålet, er det her fornuftig? Gir det her et bedre tilbud for innbyggerne i Trøndelag? Blir det bedre skole? Blir det bedre veier? Blir det bedre kollektiv? Jeg er veldig usikker på det. Jeg tror det er veldig fordyrende at folk må bruke tid på å pendle mellom Steinkjer og Trondheim. Og det at vi har i bygningsmasse, at vi tar vare på noe og pusser det opp i Trondheim, det er veldig bra. Fordi hvis vi da skal eventuelt gå ut på markedet og selge, la oss si, fylkeshus i Trondheim, så er det kjempebra at vi har tatt vare på bygningsmassen. Men det at fylkesordføreren svarer som en svarer, det mener jeg jo klokt også, fordi at en fylkesordfører skal jo på en måte ivareta status quo og ivareta flertallet. Så Thomas Iver Hallem er bare ansvarlig og pliktoppfyllende fylkesordfører som sier at dette er sånn er det i dag, og dette er ikke en god idé. Men det legger jeg også merke til, ja.
2: Rakel Trondahl fra SV mener ikke at dette er smart, siden fylkeshuset i Trondheim er nyoppusset, og mener at nå må de ansatte få ro uten å starte nye omorganiseringsdebatter, så det er ikke noe støtte å få fra SV heller.
1: Nei, jeg hadde jo heller ikke forventet noen sånn stor støtte nå etter sommeren, når folk har vært gjennom en sommerferie, at jeg liksom skulle få tilslutning gjennom å skrive et leseinnlegg. Jeg skrev egentlig en tekst på Facebook, så jeg har ikke så stor innflytelse, men jeg tror nok at saken kan modnes gjennom at man nå diskuterer saken, og så er jo jeg av den overbevisning at før eller siden så vil det være riktig å ta den diskusjonen. Og jeg mener før jo bedre, fordi Trøndelag fylkeskommune er den fylkeskommunen i Norge som har nest mest gjeld.
2: Du får støtte.
1: Kun slått av Møre og Romsdal.
2: Du får støtte fra Tommy Skatland i FRP da. Velkommen etter, sier han.
1: Jo, takk for det. Tommy, veldig bra navn på Skottland. Nei, jeg veldig glad for det. Det kan jo gjerne hende at FRP blir det største partiet etter neste valg også. Så det å ha støtte I FRP, det synes jeg jo bra. Og for den videre diskusjonen da, og jeg foreslår jo ikke å omorganisere oss selv fylkeshus over natta. Jeg tar jo til ordet for en utredning, hvor vi kan få fakta på bordet. Og så får vi nå svarene da, hvis vi bruker et eksternt firma. Jeg tror ikke at vi skulle ha utredet oss selv. Jeg tror vi måtte ha brukt noe eksternt. Og da tviler jeg på at et konsulentselskap ville ha sagt at det er klokt da, å opprettholde to fylkeshus. Det tror jeg veldig fordyrende og gir ikke bedre tjenester for innbyggerne.
2: Det får bli siste ordet det. Takk skal du ha, Venstres Tommy Reinås.
0: Ja, og det sa vår reporter Knut Inge Sem.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Det håpes nå på en stor ny TV-produksjon i Trøndelag, og at den både kan gi synlighet og aktivitet langt utenfor selve innspillingsstedet. TMM Produksjon i Levanger håper å få en ny nasjonal konkurranse-reality til byen. Selskapet jobber sammen med et av de store norske TV-husene om et nytt konsept som de ønsker å spille inn i Vaskeri Arena i Levanger. Dersom alt går etter planen, kan produksjonen starte allerede neste år, skriver Innared. TMM Produksjon står fra før blant annet bak eventyrlig oppussing. Til høsten kommer den 12. sesongen, som samtidig blir Halvor Bakkes siste som programleder. Serien skal likevel fortsette med nye frontfigurer. Samtidig lanserer selskapet en helt ny serie med Bakke. Husdrømmen med Halvor Bakke skal den hette. Den skal følge folk med ulike og spesielle boligprosjekter. Hvem som står bak det nye reality-prosjektet sammen med TMM, og hvem som overtar eventyrlig oppussing, ja, det er foreløpig hemmelig.
0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Ja, for politiet over hele landet, da, og ikke minst i Trøndelag, så er trygg håndtering av beslag avgjørende. Men nå viser en sak fra Stjørdal og Trondheim hvordan kontanter kunne forsvinne etter svikt i rutinene. Natt til 9. november 2023 beslagla politiet 12 350 kroner fra en person i forbindelse med en bedragerisak i Stjørdal. Pengene ble fraktet til sentrum politistasjon i Trondheim, men lagt på et ulåst felleskontor fordi ingen kunne ta imot beslaget. Siden den gang så har pengene vært borte, skriver Adresseavisen. Og spesialenheten har etterforsket saken, men fant ikke bevis for at noen har stjålet pengene. De mener pengene kan ha blitt rotet bort, kastet eller utlevert uten at det ble dokumentert. Saken mot politibetjenten som frakta pengene er henlagt, og spesialenheten mener rutinene svikta i flere ledd. Trøndelag politidistrikt sier rutinene senere gjennomgått og presisert. Politiet dekker selv de 12 350 kronene som mangler.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no. Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom!

Ja, Opalight og Taylor Swift. Vi skal ha nyheter når klokka slår 16 her i Nea Radio. Vi skal høre om et flott stipend på Røros som kan gi 50 000 til lokale aktører om et par straks. Etter Terje Olsen, han er noe for seg selv.

0: Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesentre og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene i det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Så en kikk på været for tirsdag 18. august. Nordlig og nordvestlig bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyet, og det ventes regnbyger. Noen temperaturer: Trondheim 14, Stjørdal 13 grader, Oppdal 10. På Hitra 13 grader, her det meldt regn. Røros 11, Selbu 14, og Steinkjer og Levanger det samme, 14 grader.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Brukt bilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Unge kunstnere med tilknytning til Røros-regionen kan nå få 50 000 kroner til å utvikle seg videre. Vi ser etter entusiasme, originalitet og realistiske planer, sier Aud Selbo, som leder stipendkomiteen.
1: Jeg sitter i en stipendkomité som har fått gleden til å dele ut 50 000 kroner til unge kunstnere med relasjon til Røros-regionen. Og det er Kunst i Bergstaden som gjennom sitt tiårige arbeid med kunstutstillinger på Bergstands Hotell har klart å legge seg opp de pengene. Og i stedet for å fortsette med kunstutstillinger på Bergstands Hotell, så velger de å fordele det over en periode med 50 000 per år til støtte for folk som vil opp og fram og bidra til å utvikle den regionen vi bor i.
2: Det betyr at Kunst i Bergstaden, sånn som mange kjenner det, er en saga blott?
1: Kunst i Bergstaden har sitt eget styre, og dem finnes fortsatt. Men som sagt, pengene som de disponerer over, den vil de bruke til et kunststipend.
2: Hvordan ser du for deg en verdig mottaker for dette stipendet?
1: En verdig mottaker er en med entusiasme, originalitet og med såpass mye realisme i planene sine at det er noe vits i å støtte det.
2: Er det spesielle uttrykksformer du ser for deg?
1: Alle kunstuttrykk kan få støtte til dette stipendet, og det er veldig viktig å understreke, for det at kunst i Bergstaden så lett assosieres med billedkunst og bare det. Men her er det musikk, her er det dans, her er det litteratur, her er det skulptur, her er det det du kan tenke deg å bidra med av uttrykksformer. Mm.
2: Og selv om du legger begrensninger i alder, altså det er under 32 år, så er det et stort og vidt område, altså geografisk, det er Røros-regionen, eller relasjoner til Røros-regionen?
1: Det er det. Så det er et geografisk stort tilfang. Men som sagt, stipendkomiteen vurderte det slik at når du har begynt å nærme deg 35, så da er du kanskje lovende, men ikke så ung mer, og vi vil prøve å hjelpe fram dem som vurderer å ta et neste steg i si kunstutvikling. Mm.
2: Og du leder også da juryen her, og ser du for deg et vanskelig arbeid når dere skal finne verdige mottakere?
1: Jeg ser for meg et krevende arbeid, det gjør jeg. Men for å si det slik, stipendkomiteen har til ansvar å vurdere om det her er en kopi til noe vi har sett mye til før, eller om det har noe originalt over seg, og om prosjektet som det søkes om penger til har gjennomføringsmulighet. Det er det vi i stipendkomiteen skal vurdere, og hvis vi blir usikre på om det er et kunstuttrykk vi står framfor, så skal vi konsultere folk som er god i det kunstformene. For det, når du skal dekke dans, musikk, litteratur, ja, whatever, så må du ha noen som forstår seg på det hvis du er i tvil om det her er noe å satse videre på.
2: Men dere er altså, som så mange andre i din situasjon, da, ute etter X-faktoren?
1: Ja, du må gjerne kalle det det. Vi er ute etter noe som kan både bidra til å få regionen vår på kartet, for så vidt. Altså, vi står der jo som verdensarvsted, og det er mye bra med Røros. Men vi har jo hatt gjennom alle tiår en attraktivitet overfor kunstnere av flere slag, og vi har et stort fyrtårn for hele regionen som heter Johan Falkberget. Så vi vil fortsatt prøve å utvikle regionen vår, eller å få ringvirkninger i regionen vår gjennom kunst og kultur.
2: Hvis du ser fremover i tid, da, hvor lenge kan dette prosjektet pågå? Er det så lenge det er penger på i fondet?
1: Ja, det blir opp til styret i Kunst i Bergstaden å bestemme hvor lenge dette skal foregå. Men jeg ser i hvert fall, altså det er jo noen år. Hvis vi har en million å gå på, så er det jo noen år.
2: Det her skal deles ut for første gang I romhjula. Si litt om hvordan det skal foregå.
1: Ja, det skal foregå på et eget arrangement. Den 28.12. skal det være et eget arrangement der stipendmottagere, eller stipendmottageren, får det her stipendet, og det første gang. Og så regner vi jo med at vi neste år får en melding fra årets første stipendmottager. Når vi da deler ut for andre gang, så blir det en overlapping der nye stipendmottagere tar imot og gamle stipendmottagere rapporterer, for å kalle det litt, ja, litt firkantet, altså fortell noe om hva stipendet har betydt for dem. Her penger du søker om som du får direkte, og du, nei, jeg tror du skal søke selv. Det den motivasjonen vi trenger bak et sånt prosjekt.
2: Hvorfor du med på det her da?
1: Fordi at jeg har vært spurt. Det kan skyldes at jeg har vært aktiv, frivillig kunst- og kulturmedarbeider I Røros kommune I mange år.
0: Ja, det sa Aud Selbo, som leder stipendkomiteen altså. Reporter her, det var Per Magne Moan.

stengte lakseelva får konsekvenser langt utover selve fiske, og langs Gaula merker reiselivsbedrifter på store økonomiske tap. Norwegian Fly Fishers Club, som henter laksefiskere fra hele verden til Midt-Norge, anslår at årets tidlige stengning av Gaula koster selskapet rundt 1,5 millioner kroner i tapt omsetning, skriver NM24. Miljødirektoratets stengt laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva fra 1. august på grunn av sviktende lakseinnsig. For klubben ved Gaula betyr det at omtrent en tredjedel av sesongen forsvinner. Styreleder Per Alexander Arneberg sier virksomheten så vidt kommer seg gjennom året, blant annet fordi gjester forhåndsbestiller fremtidige opphold. Selskapet har hatt flere år med tap og er avhengig av penger fra eierne. Arneberg mener den manglende forutsigbarheten rundt fiskesesongen gjør det stadig vanskeligere å drive, og sier at de på et tidspunkt må vurdere om virksomheten kan fortsette.

0: sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Høye lånerenter merkes godt i mange trønderske husholdninger. Samtidig går Trøndelags største bank svært godt. Sparebank 1 SMN fikk et overskudd på litt over 2 milliarder kroner i første halvår i år, skriver Adresseavisen om i dag. Banken har rundt 85 000 lån, de fleste av dem er boliglån, og mer enn 4 av 10 personer i Trøndelag er kunder i Sparebank 1 SMN. De samlet inntektene i årets 6 første måneder var på drøyt 4,4 milliarder kroner. Nesten 2,45 milliarder kom fra renteinntekter på utlån. Overskuddet er rundt 100 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Samtidig har bankens tap på utlån økt. I første halvår var tapene på 135 millioner, omtrent dobbelt så mye som på samme tid i fjor. I hele 2025 hadde Sparebank 1 SMN et overskudd på nær 4,4 milliarder kroner.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Store narkotikabeslag ved grensene viser at smuglingstrykket mot Norge fortsatt er høyt, og utviklingen kan få betydning også i Trøndelag, både langs vei, sjø og gjennom postforsendelser. Tolletaten har beslaglagt over 1,2 tonn hasj og nær 1 million narkotiske piller i første halvår i år, skriver Adresseavisen, som gjengir tall fra Tolletaten og NTB. Hvis utviklingen fortsetter, kan 2026 bli et nytt rekordår for flere typer av beslag. Tolldirektør Benedikte Bjørnland sier det norske markedet er kjøpesterkt og attraktivt for kriminelle. Etaten ser også en kraftig økning i beslag av e-sigaretter med nikotin og smak. Flere mindreårige skal være involvert i smugling og salg. I tillegg er det gjort nær 900 beslag av ulovlige peptider bestilt på nett. Tolletaten svarer med mer teknologi, mobile skannere og nye fartøy for å styrke kontrollen både på land og til sjøs.

Så skal det handle om fiske og utfordringer for fiskebestandene i trønderske elver og sjøer handler ikke bare om laksefiske. I Nidelva i Trondheim er ørreten nå på et svært lavt nivå, og forskere peker på flere årsaker, skriver NRK Trøndelag. Ifølge forsker Morten André Bergan ved Norsk institutt for naturforskning har det vært lite ørret i Nidelva de siste 5 årene. En av truslene er ørekyte, en liten fiskeart som ikke hører naturlig hjemme i elva. Den konkurrerer med ørreten om både mat og leveområder, men ørekyta er ikke alene om å skape problem. Også gjedde, avrenning fra landbruk og kloakk, boligutbygging og regulering av elva til kraftproduksjon svekker forholdene for ørreten. Nå samarbeider blant annet Trondheim kommune, NINA, NVE, Statkraft, TOFA og grunneiere om mulige tiltak. Forskeren mener bedre leveområder og mindre avrenning er viktigere enn å forsøke å fiske ut ørekyta.

0: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.
1: Bli med på NEA Radio Kryss 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal, pris fra kun 2,590.

0: Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Vi kaster loss og drar oss til.
2: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
4: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesentre og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britiskproduserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum. Nea Radio.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
6: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Bli med på karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september. Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
8: A4 fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
9: Karen Kvam.
10: Hvor ringer du fra, Karen?
9: Oppdal.
11: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
10: Du var ekstremt rolig av det.
9: Ja.
10: Så sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
9: Ja, det helt vilt.
10: Det, få høre på gjengen bak deg da.
9: Ja, nok må si den da.
10: Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen.
9: Ja, tusen takk.
11: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt I butikk og på nett radiobingo.no.
7: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.
12: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ny musikkmix her i Nea Radio. Stian Elverum er på plass og skal bestemme musikken den neste timen. Også trivelig at du slenger deg med på laget. Vi skal ta det beste ifra det trønderske og norske, og vi skal internasjonalt. Hvis du kombinerer alt det, så får du TNT.

Letnes Holding og Einar her i Nea Radio, de var jo svært så aktive I 2019 og I starten av 2020. Og så kom det jo den her berømte, ja, pandemien da, og stoppet opp litt rann. Men allikevel, mange gode låter laget av Letnes Holding. Adele, Adele noen som kaller jeg også, men det heter Adele. Set fire to the rain I musikkmiksen I Nea Radio neste ut.

Johannes og Guds bli kar her inn i radio. Vi har tidligvis tradisjon for å få med langlåta her i musikkmiksen, og det skal vi få et godt eksempel på nå. Dire Straits, det veldig mange som glad i. Vi skal til platta Brothers in Arms, som ble utgitt i 1985. På den platta så finner du langlåten Why Worry, og den på godt og vel 8 minutt, og det bare å nyte. Fantastisk gitarspill, og ikke minst fantastisk tekst.

Gimme, gimme, gimme her i Nærradio. ABBA er jo ikke så rent ukjent dem heller da. De var aktiv mellom 1972 og 1982, og igjen fra 2016 når Simon Fuller og de tidligere medlemmene skulle samarbeide om ABBA-prosjektet. Den 27. april i 2018 kom nyheten om at de spilte inn to nye låter, men det blir som ny Olsenmannen-film, det funker. Men det gamle er ofte best da. Nå det mer musikk I musikkmiksen Lip Stereo og Feedback, og den får du selvfølgelig I Nea Radios musikkmiks. I studio så sitter Stian Elvrum og holder deg med selskapet.

Halleluja og Odd Nordstoga. Odd Nordstoga her i Nia Radio. Trivelig låt, det er altså. Og musikkmiksen går mot veis ende for denne gang. Vi skal runde av med Marvin Gaye, Let's Get It On. Og musikkmiksen er tilbake ved neste anledning. Stian Elvrum har sittet her i studio de siste timen. Takk for nå, og god fornøyelse her på Nia Radio videre.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
7: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, AgriShow på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. AgriShow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.

da, vet du. Move like an animal, cat's eye, her I Nya Radio. Håper du har det bra der du og at du blir med på Radio Bingo I kveld. Klokka 20 starter vi, 8 lykketall gir alt fra 25 til 110 000 kroner, så det bare å slenge seg med. Og vil du være med I å vinne fine premier, og ikke minst få litt nærere info, en plass der det bare handler om bingo, så kan du gå inn på Venner av Nya Radios Bingo Show på Facebook. Der får du bli litt mer kjent med oss som holder på med bingo, og ikke minst andre folk som spiller bingo. Det jo noe med det når man har en slik. Når man holder på med bingo, så greit å snakke med andre I samme situasjon, som det heter. Hvis avståp ute, så kan man jo sitte inne og ta hendene mot himmelen, for eksempel. Der Petra Marklund mot klokka 18. Du på Nya Radio. God ettermiddag. Med Stian Elvrum takker for følge I dag.

0: Veiprising kan gi opptil 40 milliarder kroner i samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Tirsdag, jeg håper at humøret på topp, at uka godt I gang, og så sier jeg jo det med en anelse om at livet kanskje ikke like tip-topp som den var I ferietid, nå første uka etter skolestart, eller ja, det første dagen etter skolestart egentlig. Uansett så skal vi sørge for at dette her blir en bra tirsdag sammen. Jeg heter Hanne og meget fornøyd med at du slår følge med meg.

0: august skriver vi i dag, og det er samme dagen der brennevinsforbudet ble innført i Norge. På denne dagen i 1914, dels ble det opphevet 10. oktober, og forbudstida varte fra 1916 til 1927. Den har kommet og gått litt opp gjennom historien. Det var 19. tillegget til den amerikanske grunnloven som gikk gjennom og ga kvinner stemmerett på denne dagen i 1920, og samerådet ble stiftet på den 18. august. Det skjedde i 1956. The Blue Bell Inn i Litchfield mottok historiens høyeste telefonregning på denne dagen i 1975. 4.386.800.000 dollar pluss moms var regningen. Men heldigvis så viste det seg etter hvert at regningen var feil, så den ble noe mindre. Myndigheten i Frankrike antok at så mange som 10 000 mennesker døde under en brutal hetebølgelande på denne dagen i 2003, og det er dessverre mer aktuelt enn noensinne da, dette her med hetebølger.
1: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk, eller et frukttre, eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
4: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.
5: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Håper tirsdagen I gang for deg, at du har det greit og at du trives her. Det jo litt saker og ting vi skal ta tak I utover. Vi satser på at vi klarer å holde humøret oppe til tross for, holdt jeg på å si. Men ja, det jo litt det ofte på tirsdager og kanskje sånn spesielt rett etter ferien når man prøver å komme seg I gang igjen. Det kan være litt sånn hardt å få sveiva I gang maskineriet, men det jeg ganske sikker på at vi skal klare. Nå skal vi snart ta for oss dagens uttrykk.

Vi vet hva en seng vi vet hva et bord og bord og seng, det en betegnelse fra kanonisk rett, hvor uttrykket dele bord og seng betyr fullt ekteskapelig fellesskap. Og i oldtida så lød et domsformular av opphevelse av ekteskap, amensa et toro, fra bord til, nei, fra bord og seng. Så da betyr det jo at man deler ikke bord og seng lenger på en måte da. Så i oldtida så dukket det også opp. Jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt uttrykket eller betegnelsen bord og seng før. Bord og sofa, ja, det kunne jeg godtatt, for det hører jo på mange måter sammen også. Da hadde du sluppet dele bord og seng, men samtidig så hadde det ikke gitt helt samme meninger heller da, sikkert. Så jeg skal ikke blande meg borti, og jeg bare glad for at jeg har fått ny kunnskap allerede denne tirsdagen.

Seng og bord, jeg mener fremdeles at bord og sofa kanskje holder bedre sammen, altså at det er noe mer, at det gir litt mer mening, men jeg skal legge en død, og så skal vi til noe annet som kan være med å provosere hjernebarken litt grann. For lenge har jeg tenkt at selvkontroll og selvdisciplin er to sider av samme sak, men så er det kanskje ikke det. Vi skal se nærmere på det i hvert fall nå ganske snart, og eventuelt lære forskjellen da.

0: Sammen.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Stjørdal Auto på plass på Agrisha med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisha og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
5: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Visst nok så finnes det to former for selvkontroll, og det første er synkronisk regulering. Og det er jo å bruke ren viljestyrke for å motstå en fristelse som man er utsatt for her og nå, som å ha en skål med godteri stående foran seg uten å ta noe fra den skåla. Den andre heter diakronisk regulering, og det er å legge en plan for hvordan man skal unngå fristelse i tida framover. Og da lar du være å kjøpe yndlingsgodteri ditt på butikken, slik at du rent praktisk ikke kan gå i godterifella når du kommer hjem på kvelden. Og visstnok så er det sånn at folk flest anser selvkontroll og viljestyrke som en og samme ting, men forskere har i hvert fall tatt seg bryet med å finne ut at det er jo egentlig to forskjellige ting. Det handler jo om å se på de langsiktige målene.

Nå som vi har selvkontrollen på plass, så er det vel bare å nyte av den, eller begynne læringen, begynne å få inn disse her rutinene. Uansett så kjenner jeg på at akkurat I dag så er det kanskje ikke dagen for å ta tak I det. Litt sånn lav på energi, og grunnen til det var mye ytre påvirkning I går. Altså, jeg hadde plutselig en hund på tur som ikke hadde lyst til å sette det ene beinet I bakken. Kanskje jeg skal fortelle litt om hva som foregikk. Jeg gjør det ganske snart.

Det aldri noe kjekt når kjæledyret ikke har det helt bra. På tur I går så var det en hund som plutselig begynte å bjeffe på alle folk rundt seg. Løp som en gal rundt I ring mens jeg holdt henne I båndet. Jeg skjønte ingenting før jeg bare så at hei, hei, hei, her det jo ikke noe fire føtter I bakken. Det ene var rett og slett helt opp under magen til enhver tid. Jeg tenkte en trebeint hund, det jo ikke noe særlig. Så da var det opp på dyrelegen og inn med bedøvelse og det ene med det andre da, for å få sjekket ut hva dette her og det et eller annet med det der bedøvelsesmiddelet på dyra. Uff, de blir så hjelpesløse, og jeg kjenner en sånn stor empati med dyret, og får vondt altså. Men hunden klarer seg bra, altså, det kan jeg si. Jeg fant en strekk I korsbåndet. Ikke visste jeg at hundene skulle få slike type håndball- eller idrettsskader, men det går altså an når man har en aktiv liten krabat.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
5: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
5: Kroatia.
1: Det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
5: Ja, det helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
4: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
6: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

radio. Lyden av sommer.

0: Det bærer av sted med oss, og det like greit. Altså, kan du tenke deg noe verre enn om det hadde føltes som om tida sto helt stille? Det kjedelige saker. Jeg husker det fra barndommen enda. Men det viktig opplevelse å ta med seg. Mye å lære av og kjede seg, tenker jeg også. Få tida til å gå, det vi gode på. Jeg skal få den neste timen til å gå, både for deg og meg, og det skal vi få gjort unna i en fei denne tirsdagen her. Håper du blir med.
1: Det lørdag på en søndag. Det

0: Jeg har tatt opp kalenderen min, den kalenderen som forteller hva slags type merkedager vi har I dag, og ting skal bestilles på postordre, eller fra katalog da, eller fra internett. Det postordrebestillingsdagen I dag, og det 18. august 1872 at en slik sak har kommet I stand. Nå det vel ikke så populært lenger, eller netthandel jo veldig populært da, men det I hvert fall I dag det skal skje, hvis man har noe man trenger. I dag skal det skrives dikt også, uansett hvor lite talent du har for poesi. Det faktisk sånn at jo dårligere du desto bedre, for det dårlig poesidagen. Og så det tilfeldighetsdagen I dag også. Det handler jo om hendige uheld eller en hyggelig overraskelse. Det blir en utfordring da, å finne tilfeldighetene som omringer hverdagen din I dag. Pinot Noir en populær vin. Det kan man putte I glasset, for det Pinot Noir-dagen. Og til slutt så tar jeg med oss det dagen som forteller oss at vi aldri skal gi opp.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten hit, og vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe, det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
5: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, AgriShow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. AgriShow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.00.

De ordene fra Peter de Vries som kom for dagen, de skal jeg ta til meg, altså. Når folk begynner å klage over at jeg sover for få timer, så skal jeg begynne å si det, at nei da, jeg sover ikke mindre enn deg, jeg sover bare ekstremt mye raskere. Høres ut som en optimist, han Peter de Vries, den nederlandske forfatteren i hvert fall. Vi skal til den alderen i livet der vi føler oss mest ulykkelig, for selv om noen påstår at livet begynner når vi bikker 40, så er det en studie fra Dartmouth College som sier at den vanligste alderen for å føle seg helt elendig eller rett og slett da ulykkelig er 47 år. Forskere har sett på data fra over 132 land og vurdert sammenhengen med hvor bra vi har det i forhold til hvor gamle vi er, og i I-land så er det 47,2 år, mens det laveste punktet i U-land er 42,8 år. Så da kan det jo hende at det rett og slett er det det gjelder da, hvis man ikke føler seg helt på topp.

Det finnes nok av fristelser der ute, året rundt på mange forskjellige ting, helt sikkert. Men en ting som vi skal inn på nå dette med dating, det sikkert fristelser der også. Det med internettdating eller appdating, for det en datingcoach som har snakket med KK om de bildetabbene folk oftest går på når de skal ut på sjekke apper eller nettsider, og så kommer han med noen råd da. Vi tar en nærmere titt på det snart.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

De bildevalgene vi gjør når vi skal ut på datingnettsider og apper og den slags, det jo ikke alltid sånt man tenker så nøye igjennom, men de sender jo en del signaler da. Hvis man eksponerer kropp, så vil jo de andre tenke at du ute etter oppmerksomhet eller sex, er det fra fjelltopp. Turer eller sykkelturer så kan det virke skrytende. Har du bilder av andre mennesker så kan du virke hensynsløs. Det en jungel der ute, og menn de sier ofte at det mest irriterende med damer at de ofte bruker filter og at man ikke får helt klare retningslinjer på hva som virkelighet med bildene, mens kvinner ofte irriterer seg over at menn ikke legger noe i bildene som de legger ut. Så der tabbene i hvert fall, og så kan vi jo ta en nærmere titt på hva slags tips datingcoach Ane Hagen kommer med. Det gjør vi ganske snart, jeg håper du henger med.

Datingcoach Anne Hagen har kommet med noen tips til hva slags bilder man skal ha hvis man på et datingnettsted eller den type ting. Tre bilder du må ha på en måte, og så det maks fem bilder du bør legge ut. Men av de du må ha, så det et profilbilde som klart og tydelig, gjerne med farger. Det andre et bilde i helfigur som viser hele kroppen slik den kommer og bør komme frem. Og så det jo et bilde der du gjør en aktivitet med noe du liker, da, en hobby som viser hva du lidenskapelig opptatt av.

0: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.
7: Hvis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
8: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
9: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
8: Åja, hvor skal den da?
9: Kroatia.
8: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
9: Ja, det helt greit det.
8: Ja, lykke til da. Og god tur.
9: Takk for det.
7: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
11: Bli med på årets siste klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: Nå synes jeg at vi har jobbet på hardt og lenge, og for at ikke vi skal havne I en situasjon der vi kjenner at vi lei av alt, så det lurt å ta seg bitte litt av pause. Det kan du faktisk gjøre mange ganger om dagen, det anbefalt det for å jobbe mer effektivt og produktivt. Jeg bare minner deg på en av disse pausene, for det litt deilig å bare slippe opp et lite minutt der. Vi bruker minuttet til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det jo kunnskap du ikke har behov for, men som forhåpentligvis litt artig å ha hørt allikevel. Vel, og I dag så skal vi ta fatt på geografi, romfart og reisefaget. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. I Malaysia det noen familier som beskytter barna sine mot sykdom ved å bade dem I øl. Dette var helt nytt for meg, men det klart at jeg har jo hørt at øl for eksempel skal være rik på B-vitaminer, da, som bra for håret. Jeg vet ikke om det beskytter så veldig mye mot sykdom, men...
1: Det kan jo hende.

Og med dagens pause påminnet, en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt. Så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det!

0: Trangfødsel og drømmedame.
1: Nea Radio. Sommerradio.
2: Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Stian Elverum.
0: Ja, det har vært tirsdag igjen 18. august, og skolene i gang, og alt i gang som det bruker å være noe som normalt. Og som normalt så kommer også værmeldingen og byr på god vær. Det er standard, vet du, når endelig skolen er i gang og sommerferien begynner, er helt sånn på tampen, da skal det meldes god vær. Det er det vi har i vente foran oss til uken, i hvert fall si dem på radioen. Så jeg på radioen i dag. Her og nå, faktisk. Vi skal ha Radio Bingo nå, og så er det jo topp det. Og så håper jeg at du stekker med fine premier. Så skal vi se om det kanskje klarer å bli noe jackpot-opplegg, da. Det kan jo hende at det dukker opp det. Og vi har i hvert fall mulighet til å vinne opp til 110 000 også i kveld.
3: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid i tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det i spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bilde av gevinst og framside. Send dette til bingoalfakrøllnea.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 60 75 81 Selbu. Blokket må være også i hende innen 3 måneder. Første som får en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også i 2 og 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved ramma der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne i telefonkø. Lykke til!
0: Ja, lykke til, det skal jeg si jeg også. Så helser jeg også fra Nelly Futtes, som sitter i teknikken og tar kveldens telefoner. Vi begynner med omgang 1. 1 rekker, 500 kroner, 2 rekker, 750, og 3 rekker, 1500. Lykketallet 58, eller 58 om du vil. Det er med oss i hele kveld, og 3 rekker på 58 gir 100 000 opp på ordinær premie. Og så kommer det en hel haug med lykketallet når vi kommer til sist spill. Ok, første tall mot 1 rekker og 500 kroner i omgang 1. Er 31-31. Atten-en-åtte. Syttiåtte-sju-åtte. Trettifire, tre, fire. Trettiåtte, tre, åtte. Seisen, en, seks. Trettiseks, tre, seks. Åttien, åtte, en. Åtte, nummer åtte. Førtito, fire, to. Åttito, åtte, to. Trettifem, tre, fem. Førtifem, fire, fem. Tredve, tre, null. 64 64. Sexti, sex, null. 22, 22. 85, 85. 70, 70. 87, 87. Der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
4: Ja, bingo på nummer 60.
0: Ja, talongnummer.
4: Det 32986.
0: Ja, og da heter vinneren?
4: Bjørn Arne Marken.
0: I Ålen.
4: Ja.
0: Ja da, da står det premie på deg, vet du.
4: Takk skal du ha.
0: Jo, lykke til videre.
4: Takk, takk.
0: NO og 60, vet du, ga enrekker etter der vann å gå fire tal. Det var 22, 22, 85, 85, 70, 70 og 87, 87. Så var det to rekker, 750 kroner der. Neste tal, det 69, 69. 33, 33. 21, 21. 25, 25. 52, 52. 26, 26. 76, 76. 79, 79. 54, 54. 65, 65. 1, nummer 1. 77, 77. 39, 39. 2, nummer 2. 72, 72. 89, 89. 89. Og der ringes det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
5: Ja, bingo på nummer 2.
0: Nummer 2, talognummer.
5: 32059.
0: Ja, og da heter vinneren?
5: Det Alvhild Bolle fra Eide.
0: Ja, og da heter vinneren? Så der, ja. Det var ikke verst.
5: Nei, det var ikke dårlig taget.
0: Nei, jeg har notert det nå, så da går det bra der.
5: Kjempe. Kan du si siste talen du fikk med dem?
0: Det skal jeg gjøre, vet du.
5: Supert.
0: Ja, takk. Hei nå.
5: Ha det.
0: For to rekkeren gikk på tallet 2, kledelig nok, og etter der så gikk det to tall, artig det også. 72, 72 og 89. 89, Alvil, så har du fått notert det også. Vi går mot tre rader, 1500 kroner i premie, lykketallet 58, eller 58 om du vil, skjønner ikke for å si det begge veier, men la nå gå, så alle forstår. Gir 100 000 opp på ordinær premie i alle fall. Neste tall er mot tre rekker da, er 32, 3, 2. Åttiåtte, åtte, åtte. Syttifem, sju, fem. Sekstitre, seks, tre. Tretten, en, tre. Nitti, ni, null. Tjueåtte, to, åtte. 66, 66. 44, 4, 4. 58, 5, 8. Og tre rekker der gir 101 500 kroner i premie. Tre, nummer tre. Femtini, fem, ni. Sekstien, seks, en. 56, 5, 6. 57, 5, 7. 83, 8, 3. 5, nummer 5. 19, 1, 9. 55, 5, 5. Det for øvrig på like mange trekk. 49, 4, 9. 17, 1, 7. 40, 4, 0. 24, 2, 4. 41, 4, 1. Og det tre rekker da. Jeg har behov for mye tal her nå. 6, nummer 6. Elve, en, en, Ylöv. Tjue, tre, to, tre. Og der ringes det. Velkommen til Radbingoen.
6: Vi har bingo på 41.
0: Ja. Vær så god, skulle jeg til å si. Ja, tallognummer.
6: 45-08-28, jeg tror jeg snakket med deg I stad, du skulle videre sende meg.
0: Ja, gjorde det, gjorde det ikke, ja. Nei, nei, du snakket med Neilif, du. Gjorde det, okay. Så nå du kommet hatt I studio.
6: Den grei.
0: Hva heter vinneren?
6: Mahmoud Elbana.
0: Skal vi se, jeg tror jeg fikk med det helt rett. Der, ja, og så ringes det fra hvor?
6: Skjørdalen.
0: Skjørdalen, da står det 1500 der.
6: Tusen takk skal du ha.
0: Jo, lykke til videre.
6: Jo, takk for det.
0: Takk, hei nå, hei nå. Der vet du, og da det trerekker på 41. Har du trerekker på det tallet eller til der, så må du slå på tråden. Det ble trerekker på noe så sent som 60 trekk. Det lenge siden jeg har vært borti, men det skjer inni millom. Og så det Mahmoud Elbana da, på Skjørdalen, stakket med 1500 kroner der. To rekker Alvil Bolli 750, og en rekker Bjørn Arne Marken 500 kroner. Sånn blir det I omgang igjen hvis det kommer inn flere telefoner av betydning etter kvart her på den der.

Han har kjøpt seg ny setor, ja, det har han vet du, og turflaggene der, med selveste setoren. Det går jo program om dem på Nea Radio, med jevne og ujevne mellomrom da, som kan, der du kan oppleve og høre hele historien bak denne låten, og andre låter fra Tufargon. Og de med altså til Kiel 5.-7. november, og påmeldingen, den godt I gang. I følge busselskapet Boreal, så det bra trøkk og stor pågang også I år, og I følge Color Line. Så, for å si det sånn, det bare ring og bestill hvis du har tenkt å være med på Kiel-tur I år. Også Så det blir en råtrivelig tur, nok en gang, vi gleder oss I hvert fall vi, så det blir topp. Omgang 3 av radiobingoen har vi kommet frem til nå, Harsk 3 enkelblokk og Harsk 3 bingopakke. Vi kjører på vi, og nye enrekker. Ny 500-lapp skal deles ut, og det første tallet så I lente 23-2-3. Seksten, en seks. 65-65 21-21 62-62

0: 84. Sju fem. 27-27. 33-33. 18-18. 34-34. 55-55. 50-50. 87-87. 64-64. 25-25. 45-45. 12-1-2. 43-43. 66-66. 8, nummer 8. 6, nummer 6. 10-1-0. 39-39. 56-56. 56. Og der ringes det. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, var bingo på 8.
0: 8, ja. Tallongnummer.
1: 140907.
0: Og vinneren heter?
1: Merete Tangen.
0: Fra hvor i verden?
1: Oppdal.
0: Ja, da står det premie der, sju.
1: Ja, nei, men den god.
0: Jo, lykke til videre.
1: Ja, takk. Ha det.
0: Ja, det en O på 8, vet du, og to rekker der. Etter der, Merete, så vann jo gå 4 tal. Det var 6, nummer 6. 10-1-0. 39-39 og 56-56. Vi prøver oss på tre rekker da, 1500 kroner, og så er lykketallet 58, fortsatt med i spill. Tre rekker der gir storpremie altså til gangs. Neste tal mot tre rekker er 13-1-3. Trettiseks, tre, seks. 31-3-1. Tjue seks, to seks. Tjue ni, to ni. Syttito, sju to. Sekstisju, seks, sju. Six, seven. Syttifire, sju, fire. Femtiåtte, fem, åtte. Og tre røkker der gir 101.500. Tør å minne om da, at i omgang to så gikk tre røkkeren ut akkurat på det her tallet, altså på trekk 46. 58, 5, 8. Så det kan skje. Neste tall er 77, 77. Tredve, tre null. Førtito, fire, to. Førtisju, fire, sju. 48, 4, 8. 1, nummer 1. 37, 3, 7. 11, 1, 1, Hyllev. 69, 6, 9. 59, 5, 9. 4, nummer 4. 53, 5, 3. 68, 6, 8. Og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, bingo på 59.
0: Ja, tallnummer.
2: 32, 793.
0: Ja, og da heter vinneren?
2: Ketil Selbekk.
0: I Malvik?
2: I Malvik.
0: Malvik, ja. Da står det 1500 på det da.
2: Takk for det da.
0: Jo, lykke til videre.
2: Takk, hei.
0: Hei nå, det var der, vet du, på 59 og på 56 trekk. Ketil Selbekk, unnskyld. 1500 kroner i Malvik, to røkker Merete Tangen, 751 røkker Even Løvseth Sandnes nok en gang da. Tar to ganger i løpet av en kveld, det er ikke verst, og det sånn blir, ser du nå i hvert fall omgang tre ut til å bli, hvis det kommer inn noen flere telefoner som vil noe annet i løpet av kvelden.

0: Bli med på Nea Radio Kryss.
1: Ja vel, skal vi si det sånn at det kommer en telefon til. Velkommen til Radio Bingo.
2: God dag, bingo på 59.
1: 59, du var ja. Ta lang nummer.
2: 460277.
1: Der ja. Og da heter vinneren nå da?
2: Roy Hesseberg.
1: Her samtalen her føler jeg vi har haft ferdig kveld.
2: Det har vi, vet
1: du. Ja, svarte du nå, endelig. Ja, det blir bra nå.
2: Nå blir det veldig bra.
1: Ja, det høres bra ut. Nei, lykke til med den.
2: Det er første gangen jeg vinner, nå er jeg veldig mye 5 år, så det må nå være veldig bra.
1: Ja, men en gang hvert 50 år, det blir bra, ikke?
2: Ja,
1: det er snart plussprosjekt.
2: Det var det da.
1: Ja, det er bra. Kos deg videre i kveld.
2: Yes, takk skal du ha.
1: Takk, hei. Hei. Nå var det jogget på tide, ja. Og der var det deling da. Ketil Selbekk og Roy Hesseberg deler 750 kroner på hver. Skal vi fortsette å snakke om den her kilturen da, som kommer og setter meg rett inn på meg selv, tror jeg. Nei da, ikke den, nei. Vi skal inn på, skal vi se, sånn skal vi gjøre, og der...
0: Bli med på Nea Radio Kryss 5-7. November. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Kryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
3: ned. Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.

0: Ja da, vet du, vi er klar med omgang fire, og vi har ARK 4 enkel blokk og ARK 4 I bingopakke. Og vi prøver til at her da, kan det være at sånn at det blir spenning om lykketallet nå også da. Det kan jo fort bli. Hvis ikke så lover jeg en hel haug med lykketall ekstra og muligheter når vi kommer til superbingoen I alle fall. En rekker og 500 kroner, det det vi skal til med nå først. Og det første tallet I omgang fire 6565. Nummer 3. 23, 2, 3. 37, 3, 7. 64, 6, 4. 22, 2, 2. 50, 5, 0. 40, 4, 0. 51, 5, 1. 28, 2, 8. 32, 3, 2. 73, 7, 3. 61, 6, 1. 20.
1: Klokka er 21.
0: Det er så typisk, vet du. Den ikke det, og så skvetter jo undertegnet det, så det syng da hver eneste gang det der skjer. Det skal vi få gjøre noe med, så at det ikke skjer senere igjen, tror jeg. Og det ringer også. Det var bra, vi fikk restet opp litt her nå, da skal vi se. Der. Velkommen til Radbingoen.
2: Hei du, her bingo på 28.
0: 28, ja. Tallognummer.
2: 40-8201.
0: Der, ja. Og da heter vinneren.
2: Charlotte Alstad.
0: Og da ringer du fra hvor?
2: Levanger.
0: Levanger, vet du. Da står det premie på deg også.
2: Supert, takk.
0: Jo, lykke til videre. Hei nå. 28 der, vet du. Da ble det en rekker der, og så etter der, så Charlotte, så vant det å gå 3-tal I hvert fall. Jeg tror jeg bare halvlest det andre. 32-3-2. 73-7-3. Og 61-6-1. Vi går mot to rekker, 750 kroner, det neste tallet som jeg så vidt var inn på I sted, 24-2-4.

34-34. Sekstini-seks-ni. 78-7-8. 38-3-8. 11-1-1 Ullev. 33-3-3. 5 nummer 5. 6 nummer 6. 8 nummer 8. 47-4-7. 88-8-8. 77-7-7.

Skal vi se, 29-29. Beklager til deg som ser på TV nå, det ble et hopp. 29-29, og så neste tal er 9, nummer 9. Sytti, 7-0, 18-1-8. Tolv, 1-2. Sytti, 5-7-5. 84-8-4. 54-5-4. 68-6-8. 81-8-1. 58-5-8. 35-3-5. 21-2-1.

0: 4, nummer 4. Og der sier vi god kveld og velkommen til Radiobingoen.
1: God kveld, god kveld. Jeg har bingo.
0: Det har du. På hvilket tal?
1: 30.
0: 30. Og tallungnummer?
1: 42, 23, 42.
0: Ja. Og da heter vinneren?
1: Isabel.
0: Hva mer enn Isabel?
1: Pettersen.
0: Så der, ja. Og du ringer fra hvor nå?
1: Stjørdal.
0: Da står det 3000 der da.
1: Tusen takk.
0: Jo, lykke til videre.
1: Takk.
0: Nei, nå, der ja. Isabel Pettersen fra Stjørdal altså. 3000 kroner der på tallet 30. Det var på 51 trekk. To rekker, Roger Danielsen, 750 kroner og en rekker. Charlotte Alstad, 500 kroner. Så den ender omgang 4 hvis det kommer noen flere telefoner. Ja, vi er klar for straks klar, I hvert fall. Veldig straks klar for Superbingo. Skal vi få med oss litt sånn partymusikk fra Midt-Norge I aller første omgang da. En låt her som apropos. Vi spilte noen setoren av Too Far Gone. Kan ikke være dårlig, vi må ha med noe godt av Siegubba også. Og hva mer kledelig det enn å spille Fjellrypa? Det tror jeg vi koster på oss en gang. Tror det noen par dog også, ja, det har hørt de spilt sist I hvert fall. Her de gubbene.

0: da. Traktorita, vet du, og Carina Dahl og Tuve, ja.
1: Velkommen til Superbingo. I studio, Stian Elverum.
0: Hadda. Hadda, takk. Det var voldsomt til applaus. For vi er klar med Superbingo, vet du. Og har også fått helsning. Det er trivelig, synes jeg. Det er faktisk det er noen som reser ekstraordinært langt for å få kjøpt bingoblokket. Det må vi få gjort noe med. Vi må få gjøre det så enkelt som mulig for folk å få kjøpt bingoblokket. Når du ferier med ferie 2x40 minutter for å kjøpe bingoblokket til Nea Radios Radiobingo, da er du ivrig. Og det skal du ha under for. Tusen takk. Send en helsning til Kalmin Anton Årvik på Mausund og gratulerer med 53 års bryllupsdag som vi har i dag. Helsning kommer fra kjæringa di. Ja, det er imponerende. Altså, både 53 års bryllupsdag, og ikke minst å få 2x40 minutter for å kjøpe bingoblokket med ferge. Så det stemmer det. Vi må ordne oss med, regne med det, en butikk ut på her som vi skulle ha tid en prat med. Jeg tror telefonvakten allerede nå sett, og ja, den ikke er spurt i her. Eilif har notert allerede han, så vi må ordne med det. Gratulerer med dagen, og så får vi håpe at det klinker til en liten premie etter kvarter da. For å få til det, så må vi ha formalitetene i orden, og de kommer her.
2: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen er 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og framside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen av 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallunger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallung. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallungnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
0: Ja, og sendingen her, den ser du da på Nea Radio NO. Da kan du se tala og full pakke, det anbefales virkelig. Ellers så kan du høre oss i Nea-appen, eller på Radio Player, eller på FM, eller på DAB, eller hva slags teknologi du bruker for å høre på, det er noe så. Bare ikke sett på det i opptak, bare. Det er vel en av feilen du kan gjøre, og jeg regner med når du hører det her, så er du asjur, og da er du klar for å være med på 1 rekker, 1000 kroner, 2 rekker, 1500, og 3 rekker, 10 000 kroner. Lykketaler som slår til på 3 rekker da, hvis du får 3 rekker på 2, 29, 35, 39, 54 eller 83, så er det 15 000 ekstra, totalt 25 000 i premie. Får du 3 rekker på Yllev, så er det 30 000 ekstra pluss 10 000 da. Og så får du 3 rekker på 58, så er det 100 000 oppå ordinær premie på 10 000 kroner i 3 rekker. Men først 1000 kroner og 1 rekker da, og kveldens Superbingos aller første tal starter med 28 28. Åttito, åtte to. Syttini, sju ni. 84 84. 55 55. 85 85. 88 88. 15 15. 74-74. Åtti seks, åtte seks. 89, 89. 70, 70. 42, 42. 75, 75. 61, 61. 21, 21. 6, nummer 6. 17, 17. 1, 7. Og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, bingo på 42.
0: 42, ja. Talongnummer.
3: 410752.
0: Der, ja. Og da heter vinneren?
3: Carla Østby.
0: Og vi skal ha Tydalen.
3: Ja.
0: Det var ikke verst, du. Da står det 1000 kroner på det.
3: Takk for det, du.
0: Jo, lykke til videre.
3: Hei.
0: Hei nå, hei nå. Der, ja, vet du. Og 42. Etter der så vann jo gå noen småtal. Det var 75-75. 61-61. 21-21. 6, nummer 6. Og 17-17. Da er det to rekker, 1500 kroner, og neste tall, det 58-58. Femtito, fem, to.

78-7-8. Atten, en, åtte, 51, 5, 1. Fyrtio, sju, fire, sju. 23, 2, 3. 71, 7, 1. 60, 6, 0. 3, nummer 3. 10, 1, 0. 31, 3, 1. 63, 6, 3. 41, 4, 1. 32, 3, 2. 62, 6, 2. 59, 5, 9. 77, 7, 7. 48, 4, 8. 11, 1, 1. 11. 49, 4, 9. 65, 6, 5.

Om dryge fem minutter til å oppsummere kvelden, og det er først da vi på en måte låser telefonlinjen. Så du har fem minutter på deg til å ringe nå, hvis du mener å ha haft bingo i løpet av kvelden, og vi kan komme igjennom. High Love No, Steve Winwood er pausemusikken.

0: Han er High Lover, Steve Winwood, her i Nea Radios Radio Bingo, som går mot slutten for denne gang også. Ja da, vi går på vinneroversikten vi, og skal vi se om vi får kontroll på den her resultatlista da. Hva spiller Sjånes ut? Ja da, nå trodde jeg Neven Løvseth Sandnes, som regnet inn nesten hver eneste omgang i kveld, vant så mange ganger. Det ble vel bare en da, til slutt, for da var det noe utflott og greier og sånn da, forskjellig. Men vi kan gå gjennom vinneroversikten. Den ser ut og ender som følgende. Klara Karlsen, vi har Marte Leine og Mahmoud El Banna. 1500 kroner på kvar til dere for respektive resultater. Og andreplassen går til Isabel Pettersen i Stjørdal, og så skal vi til Rognes, altså 3000 til Isabel da. Og Rognes og Jonny Hustad, der finner vi hovedpremievinneren i kveld på 10.000 kroner. Jonny, du vil også ha et lykketall til. Da er det 66, og det skal du selvsagt få. Alle vinnere må nå gjøre som følgende for å få sine ervervede premier utbetalt på konto.
1: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@nearadio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfeller premien spillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.
0: Ja, vi høres igjen neste gang, og det gleder jeg meg til i hvert fall, og så håper jeg at du er med på Nea Radio i morgen også da, og på mandagen så er jo Bård Danielsen på plass igjen med Trønderfrokost fra 06.00 igjen. Oppe en time tidligere enn vi har vært i senere tid, og lage Trønderfrokost til deg, så du kommer deg på arbeid med Nea Radio. Det ser jeg frem til, og det vet jeg en Bård ser frem til også, og håper du også ser frem til det, og så er det jo ellers da, ordinære sendeskjemaer er på plass igjen fra mandagen. Hvis du lurt på det, og mer info skal det nå komme til kvart også på nett. Og hvis du lurer på mer detaljer rundt Nea Radios kiltur, så det sæles jo billetter over en lav sko, og det synes jo vi er kjempehørtig. Og hvis du vil ha enda mer informasjon om det, så ligger det på Boreal sine nettsider, og det kommer også snart enda mer ut på litt lansering av flere artister også, som skal være med i pub blant annet. Og litt mer program skal etter kvart få komme på Nea Radio ennå, så det kommer. Det er på god vei. Takk for nå, og så håper jeg at du hører på Nea Radio videre utover. Det er masse god variert musikk, og så er det vel Hanne, tror jeg, som er på plass i 60 i morgen til. Og så er det, hvis ikke jeg tar alldeles feil, Per Magne, som er på plass klokken 8. Her er Terje Tysland med litt sånn party, trøndersk partymusikk fremover i kvelden. Og tusen takk for at du er med og spiller Radio Bingo, som jeg har brukt og sagt hele tiden. Hvis Anna Kornea radiolytter har spilt Radio Bingo 1 gang for året, så kunne vi vel ha vært i 4 ganger så mange som har laget radio, tror jeg, som kunne ha laget enda mer radio tilbake til deg igjen. Så det betyr da at vi setter utrolig stor pris på hver og en som er med og spiller Radio Bingo. Og så er det artig å kunne dele ut 25 000, og det har vi gjort i kveld. Takk for nå. Det er Terje Tysland i Nea Radio.

0: gutta.
1: Jeg vet ikke hva som gikk av meg. Det må ha vært en jævla gitt.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekirka på Hammer Hagesenter. Det er verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekirka, Hammer Hagesenter. Nå sønner vi
3: om en esedag. Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
4: Du, si noe skitten til meg.
5: Bilen din.
4: Nå da?
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
8: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Et du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
9: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: få med deg Selbutreffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er farlig. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det blir fort en banger for oss, er det sant?
1: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.
2: Karen Kvam.
3: Hvor ringer du fra, Karen?
2: Oppdal.
4: Ny jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
3: Du var ekstremt rolig av deg.
2: Ja.
3: Så sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
2: Ja, det helt vilt.
3: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
2: Ja, nok må si nå.
3: Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
2: Ja, tusen takk.
4: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett. Radiobingo.no

0: Kari Selbu.
1: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.00.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5.–6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Heiner, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: 2023.
1: Sendingen presenteres av
0: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21-22. August. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
3: Du finner oss på Agrishå.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: way out.
1: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.
2: Bli med på NEA Radio Kryss 5-7. November. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. NEA Radio Kryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

0: fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
2: Hei, en tar jo Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det arbeid det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom!

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Bare.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.

Lyden av sommer. Nea Radio.

0: fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få

0: Nå var slutt, da var jeg der.
1: Klokka to.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.